0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някои

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Бергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor, Floor Decor. Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
14: Бим, бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
17: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
18: Те не могат да кажат къде ги боли,
19: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години песни, с които израснахме заедно. Песни за любов, за път, за приятели, за живот. И сега една сцена ще ги събере. На 12 юни под звездите на София, на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледай в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова и слушай по БГ Радио.
1: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане София, булевард България 106 или на veto.bg.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост — Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
3: Супер цени, мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
4: Сега в Айко от

0: Енска кухня.
1: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
2: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
1: Избирам да сме спокойни.
3: И аз, мамо.
2: От Мусова застрахователен брокер.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
5: Vimax.bg.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
10: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
11: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
12: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
13: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Изящете тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
16: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, 7.4, след хиляди години сън. Това са Сленг. Приветстваме ви в петък.
1: Денят Хикс.
0: Това е големия ден. Това е денят на нашето голямо събитие, каквото не сме правили до сега. В интерес на истината, макар че всичко се... планирано, спокойно, прагматично се наблюдава една засилена активност. Комуникациите вече работят от вчера, са започнали, през нощта се пише как е дъжда, какво е, какво може, какво не може, кой на репетиция.
1: По предварителни проверки, да. Само да кажа за тези, които са си купили билети и се притесняват дали няма да вали, това, което проследяваме, свързано с прогнозата за времето, е, че ще превалява максимум до обяд, максимум. Да. След това няма да вали, ще бъде облачно и ще бъде като за дънково яки.
0: Между другото, когато е облачно, стават най-хубавите снимки, защото това е събитие, което е Instagramable, така че имайте го предвид.
1: О, Боже,
0: още
1: той
0: по-добре.
1: Използва чуждици.
0: Еми, така ми е, как да
1: Ми ще ти кажа сега как? На български. Събитие, подходящо за снимки в Instagram.
0: Е, хубаво, добре. Това твоето наистина беше кратко. Въпросът е, че през целия стартер ще ви казваме разни неща, които са свързани с нашия концерт. И така е, да започнем от някъде с съвсем естественото добро утро.
2: Златните песни на България, събрани на

0: Бег радио, шоу българска музика. Здравейте, след Лили Иванова и тя до вечера на концерта в 7:09. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 19, 22 в Благоевград, Пловдив, Плевен, Велико Търново, 23 в Русе, 25 във Варна и Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Остават броени часове до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. С бъди какъвто си. Това е Тангра, между другото, връщани точно 25 години по-назад във времето на 3 март 2001 година.
1: Когато с първия концерт отзнаменувахме началото на БГ Радио.
0: Заявихме се точно с този слоган беше, този под надслов бъди какъвто си беше първия ни концерт. Така започна своето съществуване БГ Радио. И сега 25 години по-късно, вие къде бяхте през тия 25 години? Какво правихте през тия 25 години? Ние къде бяхме? Немалко неща преборихме, немалко неща постигнахме. Продължаваме.
2: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да отидеш на работа. По чехли номер 1.
1: Как ще отидеш на работа по чехли, бе Симо?
0: Има хора, които ходят на работа по чехли. А в днешния топ 5 открием 5 причини да отидеш на работа по чехли номер 1.
1: Добре, айде. Еми, лято е.
0: Да.
1: Значи пък, какво да правиш? Горещо ти е.
0: Така е.
1: За теб чехлите са символ на лятото. И най-добре си отиват с...
3: Така, актуалната диагоналка.
4: Така.
3: И ленен панталон.
0: Това от своя страна те прави много джиджен и свободолюбив кавалер, който създава впечатлението, че е нещо там шефче, щом си позволява да щапурка с тия влечки в делова среда.
1: Антай!
0: А така, в днешния топ 5 причини да отидеш на работа по чехли. Номер 2.
1: Искаш да възстановиш баланса от звуците на чаткане по коридорите във вашия офис.
0: Така.
1: До сега се чуват само токчетата на жните.
0: Или пък
1: тича, защото шефа я вика.
0: Да. Или пък защото приемно трябва да вземе завой. И пък и продължава. Та значи, по тяхната интензивност можеш да разбереш нервни ли са, бързат ли, спокойни ли са, нали, цялото състояние на духа, какво име. Само по чаткането.
1: Но на този фон, вие мъжете сякаш сте инкогнито.
0: Да.
1: Затова ти взимаш влечките, пардон, чехлите,
0: да,
1: и започваш да създаваш шум от чехли. И по този начин, не това, ако си влачи краката, на чех, шляк, шляк, шляк, шляк,
0: да,
1: шляк,
0: да,
1: шляк, шляк, шляк, шляк, шляк, шляк, шляк,
0: да, точно
1: шляк, шляк, шляк, шляк. И така.
0: Да.
1: И по този начин напомняш,
0: да,
1: напомняш,
0: да,
1: че в този офис има и мъже.
0: Има и мъже.
1: Айде да се чуят малко и техните обувки.
0: В днешния топ 5 причини да чуеме мъжете, да се казва. 5 причини да отидеш на работа по чехли. Номер 3, къде другаде ще си покажеш чехлите, които струват 1000 евро броя в днешния топ 5. 1000 евро броя в днешния топ 5. 1000 евро броя.
1: Ти си чехли, бе.
0: Хората са богати, бе, Богдана.
1: Имат си угаждаци.
0: Имат си угаждаци. В днешчето, но недостатъчно богати, за да разцъкат тия чехли в Велинград. Та в днешчето 5 причини да отидеш на работа по чехли. Номер 4. Решил си да направиш кампания в полза на обществото и да бъдеш спасителя в офиса.
1: Как спасителя в офиса?
0: Ми така, Богдана! Ако някой колабира в жегата, ако някой нещо се нарани, ако някой тръгне да се дави в бурния офисен живот, нали затова казват офисен планктон? Ми значи нещо във водата. Къде вирее планктона? Във водата,
1: да,
0: вирее.
1: Да.
0: А, значи има опасност. Ми за това ти си там да скочиш с банския той офисен планктон, да се затичаш с мускулестите си краха и тук как беше тази част на корема?
1: Корем.
0: Корем, да. С тези коремните мускули.
1: Плочки.
0: Плочки, да, точно така. Нали да се позатичаш там, да скочиш, да покажеш нацепено тяло, да приложиш изкуствено дишане. Ето, виж как се прилага изкуствено дишане.
1: Не, чакай, нямам виж, нужда от стига. Може. Нямам нужда от... Симеон, не, не искам. Не искам да ме спасяваш.
0: Дишаш ли, Боги?
1: Дишам.
0: Чакай пак.
1: А колко си досаден. Боже, Симеоне.
0: Какво?
1: За какво говорихме? Чакай, че... Ние говорихме за друго.
0: Еми, какво? Аз трябва да спаса Богдан на тебе.
1: Та. Чехлите в офиса.
0: Да.
1: Ох.
0: Така. С какво друго да си обут, когато си спасителя в офиса, освен с чехли в офиса? Виж как те спасих, а?
1: Моля те.
0: Можеш и да не ми благодариш. В днешния топ 5. 5 причини да отидеш на работа... Ще те спаса пак.
1: Не.
0: В днешния топ 5. 5 причини да отидеш на работа по чехли. Номер 5.
1: Вторниците.
0: Така. Или средите, защото днеска е сряда.
1: Да, или средите.
2: Така.
1: Може четвъртъците.
2: Може
1: нали? Зависи. Седно.
2: Един ден в седмично. Така.
1: Това са така наречените сплотяващи сряди.
2: Така.
1: Айде го наречем сряда.
2: Да.
1: Така. В която ходите съвсем формално, както си пожелаете.
2: Така.
1: Може някой да дойде с пижама, ако иска.
2: Нека, забавно.
1: Санцук, че може, с къси гащи. Абе, наистина, формално и така по-скоро неформално.
2: Да.
1: И така разчупвате официалната атмосфера и работите по-ефективно.
2: Така.
1: Защото се чувствате съвсем освободени.
2: Точно.
1: Все едно си от дома. И така си работиш едно такова лежерно.
2: Да.
1: И ти тогава идваш по влечки.
2: Точно така, по чехли. Да. И пак по-добре, защото в последните няколко години все имаше някакви скандали покрай теб. Все нещо скандално покрай
1: теб. Какви скандали?
2: Ми правеше се на сляп. И пускаше ръцете, за да бъдеш така по-автентично. Е, така правиш.
1: Не, не ми показвай оп, пак. Оп. Стига ми толкова.
2: Ето, гледай сам. Оп, оп, оп. Виждаш ли?
1: Симеоне.
2: Да. Освен това, идваше като Дракула с един ковчег и налиташе на жените да им смучиш вратовете. Моля ти се. После тмилите се чудеха какво да обясняват вкъщи, нали, на техните половинки там приятели. А попреди, тогава се правеше на Хю Хефнър, който идва по халат. Само по халат имам.
1: О, не!
2: Само по халат, ако ме разбираш.
1: Значи сега с чехлите си идеален.
2: Точно така.
1: Айде с чехли.
2: Хем леко фриволен, хем не толкова странен и опасен като Дракула.
1: Или Хю Хефнър.
2: Защото гледай Хю Хефнър. В десчета пет.
1: Леле, умираш си да правиш простотийки в ефир.
2: Откриваме петте причини да отидеш на работа. По чехли.
4: Топ 5. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
5: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, след една футурофония, песента на Любо Киров. 7 часа и 24 минути е. Ще стане и 25. Това е Сутрешно дошъл стартер до 8 много хубави песни, сред които Ближи си сладоледа на Дони Момчил.
1: 25 години БГ Радио. 25 години песни, с които израснахме заедно. Песни за любов, за път, за приятели, за живот. И сега една сцена ще ги събере. На 12 юни под звездите на София, на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледай в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова и слушай по БГ Радио.
2: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

0: твоя киберсвят.
1: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни, от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли – Facebook Базар на изкуствата.
6: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
7: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Времето с БГ Радио.
14: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 19, 22 в Благоевград, Пловдив, Плевен, Велико Търново, 23 в Русе, 25 в Варна. И Бургас.
15: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
16: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро след ФСБ. 7 часа и 39 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Време е за първо кафе. Защо да не е първо фрапе? Защо да не е фрапе?
1: А защо, питам аз? Това е последният ден от играта ни с приятелите от Днес кафе Класик. Затова ви активираме да се включите, за да може още трима от вас да си спечелят прекрасната голяма кутия Нескафе Класик. Да. Победителите от вчерашния ден са Калинка Ненова, Тодор Стоянов и Лиляна Стоянова. Оставяме ви въпрос на Фейсбук страницата на Стартер. Призоваваме ви да отговаряте, за да се включите в играта. И разбира се, че е време за Нескафе Фрапе.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
3: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: радио, само българска музика и Бате Асен Кисимов с песента "Всяко момче е бъдещ мъж". Здравейте, всъщност известна в средите като "Тече, всичко тече". Здравейте, съкровища, в момента вече е 7 часа и 41 минути. Това е сутрешното шоу "Стартер".
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Пътищата за страната са проходими. На траки остават няколко места с време на пътна организация. 66-80 посока Бургас, 55-60 посока София. Също така при 218 до 229 посока Бургас. На Хемус се работи между Повеляново и Невша. Това е 375 и 407 км. Между 407 и 425 км. Това са ни три големи пътни възела, между които се работи. Също така се работи между 350 и 363 км, като движението се осъществява двупосочно в платното за Варна. На Струма се работи между 97 и 104 км, както и между 152 и 156. На Марица между 27 и 29 км. Очаква се да вали на немалко места в страната, така че високопланинските стръмните пътища, там където е планинските всъщност дефилетата, особените места, е възможно да има спричане на скална маса, на камъни, на пръст, пясък, кал, да го имаме предвид.
1: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
2: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Пералня фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пести. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
9: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
10: Колумб, моля те, не тръгвай! Земята е плоска! Ще паднеш от ръба и...
11: Ах, жено, земята е кръгла, като топка.
10: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
12: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан с Moen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
18: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
19: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
20: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
21: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
22: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
23: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
24: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
25: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
26: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
27: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: Бега радио, само българска музика. Ето ги и Каризма. Ще избягам ли от теб? 7.52 е добро утро от Стартер. Време за детската песничка в часа.
1: Да, преди да пуснем детската песничка, само искам да ви кажа нещо, което току-що получих в месенджер от наша слушателка по повод големия ни концерт до вечера и прогнозите за дъжд.
0: Да.
1: Тя е написала следното. Добро утро, приятели, относно дъжда. Никога няма да забравя кадрите от един концерт на Лучано Павароти, на който и принцеса Даяна е била. Аз съм гледала само запис и се излива пороен дъжд. Пороен. Но всички стоят и се наслаждават на събитието, което е небесно съвършено. Така че няма значение какво е времето и да вали, ще се наслаждавам на това вълнуващо преживяване, което очакваме с трепет и ще си представям, че съм принцеса.
0: Е, гати готиното.
1: Нали, страхотно.
0: Богдана, от много отдавна не се бях така трогвал.
1: Прекрасно.
0: Знаеш какво си дадох сметка, че малко сме станали една идея по-стерилни, отколкото трябва. А си давам сметка аз на какви, в какви ситуации съм се радвал. Даля, дъжд, мъж, но... няма бе, брате,
1: няма,
0: бе, ти си там и гледаш нещо, което ти е веднъж.
1: Раличка, така, че, прекрасна си.
0: Рали, много ти благодарим за това, че ни напомни, че не сме родени, за да може един дъжд да ни разтопи.
2: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев. Овен, днес ще ви върви във всичко, с което се захванете. Телец, време е да материализирате всички онези бизнес планове, за които сте мечтали. Близнаци, днес сте особено докачливи, внимавайте как се отнасяте към най-близките си. Рак, концентрирайте се в голямата картина и заражете дребнавостта. Лъв, излъчвате щастие и положителна енергия, запазете това настроение. Дева, внимавайте, днес ще ви обземе апатия и ще сте напълно безразлични към хората около вас.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев. Везни, днес сте рок-звезда в службата. Чарът ви оправдава всички пропуски и грешки. Скорпион, ще успеете да разрешите служебните си въпроси, които ви измъчват отдавна. Стрелец, усмихнете се. Денят се очертава натоварен, но в почивните дни ви очаква много приятна изненада. Козирог, денят е добър за срещи и носи позитиви. Водолей, звездите ви съветват да избягвате общуването днес, прекалено сте напрегнати. Риби, не взимайте прибързани решения, защото ще допуснете грешки, които после трудно ще поправите.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президента Иляна Йотова ще проведе публично изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия. По-рано тя проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание за нов състав на ЦИК. На тях бяха представени номинациите им за членове на комисията. Определянето на квотите в Централната избирателна комисия следва стриктно алгоритъма, предвиден в изборния кодекс. Така коалиция Прогресивна България има 7 места в новата комисия, ГЕРБ СДС 3, Продължаваме промяната, Демократична България 2, ДПС 2 и Възраждане 1. Поради наличието на 2 номинации за секретар на ЦИК бе проведен жреби между Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ СДС, и Исмаил Осман, предложен от ДПС. Резултата бе в полза на Ганчева. Исмаил Осман бе предложен за заместник-председател на избирателната комисия. Личен състав и военна техника от въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна инфраструктура днес и на 13 юни от Гърция към Румъния, съобщават от Министерството на отбраната. Транспортирането е във връзка с участие в учение, което се провежда на територията на северната ни съседка. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Американският президент Доналд Тръмп официално отмени планираните въздушни удари срещу Иран, предават световните агенции. Това решение бе взето в контекста на ескалиращия конфликт в залива и броени часове, след като самия той заплаши с масирани бомбардировки и потенциално превземане на стратегически ирански петролен терминал на остров Харк. Американският лидер обяви дипломатически обрат чрез публикация в своята социална мрежа Truth Social. По-късно по време на изявление в овалния кабинет, Тръмп допълни, че САЩ и Иран са постигнали напредък по много силен, макар и малко концептуален меморандум за разбирателство, който може да доведе до подписване на окончателно споразумение в Европа. 12 юни е обявен за Световен ден за борба с детския труд от Международната организация по труда през 2002 година. Целта на датата е да насочи глобалното внимание към незаконната експлоатация и спешното премахване на всички форми на детски труд по света. Кампанията обединява правителства, синдикати и гражданско общество с призив за спазване на Конвенция 138 на Международната организация по труда за минималната възраст за започване на работа. Експлоатацията лишава милиони деца от детство и възможност за нормално развитие, като ги държи в капана на крайната бедност. Националният мъжки волейболен отбор на България победи Иран с 3-0 гейма във втората си среща от първия турнир от Лигата на нациите в Бразилия. В актива си българите имат победа и загуба, а в третата среща в събота ще имат за съперник тима на Аржентина.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 25 градуса, в София около 19 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

БГ Радио, само българска музика. Луди жаби слушахме току-що на Джан Гозе. Вече 8 часа и 7 минути. Добро утро, приятели! Обикновено по това време имаме гости, които да отговарят на нашите 5 въпроса. Но днес деня е още по-специален, защото днес е деня на големия концерт.

0: за репетиция на сцената и харесва ли ти?
1: Много добре. Сложил съм си белия чорап специално за репетициите.
0: Страхотен е, толкова е секси граф е.
1: Просто забравих да сложа черен чорап. Но пък трябва да си го покажа, като е бял.
0: Нещо средно между Том Круз и Фреди Меркюри си.
1: Вау!
0: Кажи, като гледаш сцената от тука, така, как ти се струва? Помярка ли ти е? Добре ли ще ти стои?
1: Отиват ми такива големи сцени, наистина. Не, в извън кръга на шегата сцената е наистина брутална и така изпитвам благородна завист, че сте направили толкова красиво нещо и нямам търпение утре да се кача на тази сцена и да споделя това, което съм подготвил с моя екип, да направим нещо като ретроспекция за последните 25 години, макар че в едно изпълнение няма как да се случи, но се опитах да акцентирам на някои от популярните ми парчета. Избрах само някои от тях.
0: Пази тайна, да запазим тайна.
1: Да, няма да разказвам кои са, но е изненадващо изпълнението.
0: Графче, как би описал връзката ти с БГ Радио за последните 25 години? Каква е тази връзка?
1: Фундаментална. По някакъв начин ние израснахме заедно. Все едно сме братовчери или брати и сестри, които по някакъв начин вървим и продължаваме да го правим в една посока, ръка за ръка, хванати с българската музика, и по някакъв начин това е една такава много силна любов.
0: И да ти кажа честно, е много споделена, братовчеде. Стана ми много хубаво, като усетих, че бихме могли да бъдем братовчеди.
1: Окей, братчет.
0: Какво според теб направи БГ Радио за тези 25 години, което никой друг не е успял?
1: Ами, създаде вкус у хората, създаде култура, по някакъв начин помогна на адски много артисти и да са това, което са в момента. Благодарение на БГ Радио адски много хубава българска музика реално стигна и продължава да стига до хората. И друго нещо много важно е, че нали, времето е бързо, непрекъснато излиза нова музика, но благодарение на БГ Радио песните остават живи дълго време и продължават да се пускат и хората си препомнят песни на любими свои изпълнители, които са били популярни още преди те да се родят и те ги преоткриват. И затова е виновно БГ Радио. И се радвам, че аз имам, например, много малки фенове, деца, които знаят старите ми песни и ги пеят по концертите. Това е до голяма степен и благодарение на вас като медия.
0: Това ще я да те питам, каква публика си отгледа?
1: Широко спектърна.
0: Супер!
1: Да, а през годините това сме правили различни анализи с моите хора. Всъщност на моите концерти идват много широк спектър възрастови групи, от деца до баби, както се казва, грубо казано. Много, много различни възрасти и те по някакъв начин хем по-младите прооткриват старите парчета, хем по-старите ми фенове се научават да слушат и по-новите ми парчета и музика и става нещо много готино. Всъщност няколко поколения идват на моите концерти. Така мога да кажа, че и доста семейна аудитория, цели семейства идват. И е много готино, защото всъщност моите фенове от преди 20 години сега имат деца и те са ги възпитали в духа на моята музика и това е страхотно.
0: Да, и тук имаме пръсти ние, което ме прави щастлива. Благодаря ти, желая ти супер приятна репетиция и утре да се получи страхотно наистина, като излезеш на сцената, да усетиш тези твои хора долу в публиката.
1: Ще направя всичко възможно да се представя достойно.
0: Ще бъде?
1: Абсолютно, така ще е.
0: Графа малко преди да се качи на сцената, а малко след като слезе от сцената след репетиция, уловихме и Митко Кърнев от D2. Ето какво си говорихме с него. Привет, казвам на Митака от D2 и съм много щастлива, че сме заедно, защото всъщност сме заедно доста дълго време, май 25 години, и на всичките ни сцени, колкото са били големи, той е бил. И сега за пореден път ще бъде. И как ти се струва

0: помярка ли я усети сцената, току-що слезе от репетиции?
1: На първо място и аз много се радвам, че сме заедно пак отново на този случай ваш празник и празник на българската музика. Сцената е, как да кажа, вие успявате всяка година да дигате нивото и тази сцена не прави изключение. Напротив, просто е прекрасно. Отгоре чувството е уникално и когато утре дойдат тук всички хора, ще бъде... Не знам как, като мине ще разказвам.
0: Усещанията какви са ти за утрешния ден?
1: На първо място пожелавам да не вали, за да може публиката да, така, да е максимално да е комфортно. А иначе усещането ми е за предстоящ празник на музиката и се надявам просто това наистина се случи. Празник за нас, артистите, за многомилионната аудитория пред екраните, за хората тук.
0: Да, наистина, за тези, които не са успели да си купят билети, припомням, че излъчването е на 21-и от 8 вечерта по Нова телевизия. Как би описал връзката си с БГ Радио за тези 25 години? Каква е тази връзка за теб?
1: За мен е нещо много специално, нещо много дълбоко вътре в мен. Като започнем от началото, което горе-долу заедно започнахме, през приятелството с всички вас, които сте от началото, през приятелството с Анна Мария Тонкова, с Ник Енчович, Наско Генов, после Наско Стоянов и въобще това, че вие сте като цяло един екип, разбира се, с нови попълнения, ми прави изключително добро впечатление и ви пожелавам това да продължава така за вас.
0: А знаеш ли какво си спомням? Един друг площад, Батенберг, и аз и ти, когато го представяхме, толкова любим и топъл спомен ми е това.
1: И аз го помня, този концерт беше феноменален и възпоменателен, но помня го.
0: Имаш ли си някой такъв много специален спомен, свързан с БГ Радио, който си е твой личен? Независимо дали е свързан с концерт или нещо друго.
1: И ми имам, обаче така, като ми казваш сега да открия един... В крайна сметка този концерт наистина е нещо, което си заслужава да се отбележи.
0: Ми те пожелавам утре да ви бъде много емоционално, да избухнете както вие можете най-добре, защото вие това го можете, и да накарате публиката да се чувства специална заради вашето присъствие.
1: Дай Боже, ще дадем каквото трябва от нас.
2: Остават броени часове до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Сигнал и Може би. Продължаваме да ви доближаваме до това, което се случва на площада. Във вчерашния ден репетициите течаха през цялото време. Успяхме да поговорим с един много ключов човек за концерта, а именно нашия колега, приятел, журналистът Благой Цицелков, който е сценарист на концерта, който предстои да видите тази вечер. Ето какво си поговорихме с Благой Цицелков. На столчетата, които все още са празни, но с тенденция утре всичко да бъде пълно, съм седнала с Благой Цицелков, който е любим приятел на радиото и, забележете, автор на сценария тази година. Думите, които ще кажат водещите от сцената Мария Бакалова и Юли Вергов, твое дело са, как прие това предизвикателство, Благой?
1: Много се зарадвах наистина, защото ми малко като сбъдната мечта. Спомних си как преди 6 години бях на сцената на БГ Радио с Юлиан и с Хилда, за да се включа по нова телевизия. И за миг погледнах към екипа, защото всички вие сте винаги много гостоприемни, много мили, всичко е много прекрасно организирано. И си казах, колко ли би било яко да работя с тези хора. Година по-късно се озовах в ПТС, за да се уча, тъй като иска да ставам режисьор и получих протегната ръка от екипа на БГ Радио да гледам как се правят тези големи събития. И ето ме сега тук, писах сценария и за мен това е голяма чест и отговорност. Процесът беше около 10-14 дни, обаче съм много щастлив, че стана.
0: Как се пишат думите за Мария Бакалова и Юли Вергов? И двамата са страхотни. Какви сте впечатленията от работата с тях и тяхната работа с твоите думи?
1: Аз когато пиша нещо за някого като сценарий, много се потопявам в това как той говори. Гледам интервюта с този човек, гледам какви са му изказванията, гледам каква му историята, къде е роден, защо е роден, как е роден, т.е. потапям се в образа. Същото важи и за всичките артисти, които излизат, музиканти, потапях се във всяка една от тези истории. После получих много ценни жокери от Ирка от БГ Радио.
0: За нашия програмен директор.
1: Да, която супер яки жокери даде за някакви неща, които няма как да знаеш. Тя е живата история на това радио, една от живите истории на това радио. И това вече направи сценария наистина супер интересен, с хем шега, хем да отразява духа на Мария и на Юлиан. Как се работи с тях? Супер леко. Те са невероятни. Аз имах един анонс, който не го харесвах. Буквално не го харесвах, щупи се, не можа да го напиша добре. Гледахме го и с режисьорите и всички. Не може да го... Не. Юли седна, погледна го, разбра точно каква е идеята на това, което искаме да кажем и просто каза, това трябва да звучи така. И то стана. И с Мария по същия начин. В смисъл, супер, супер леко с работа с тях.
0: Истината е, че те са, освен изключителни актьори, са и така много верни на идеята БГ Радио, защото и двамата обичат и слушат българска музика. А това да си някакси от тази страна на барикадата е много важно.
1: Всъщност, имаше текст, който гласи, че са слушали сега любимите 250 и историите. Те наистина са ги слушали. Това не е някаква измислица на автора на сценария. Да, факт е, че аз така ги слушах и се вдъхнових да го напиша, но всъщност Юлиан беше абсолютно наясно с тези истории. Мисля, ние добавихме даже някакви думи от това, което него е направило впечатление, слушайки тези неща, защото да, той слуша БГ Радио и се кефи.
0: Ти самия слушаш много БГ Радио и обичаш българска музика. Какво очакваш с най-голямо нетърпение от това, което ще се случи на сцената?
1: Ще има много хубава линия на цялата история на българската музика през тия години и тя ще се усеща. В смисъл, няма сегмент дайте са само младите, само Роби и Тино, само Молците, само Дара или са тук само класиките. Не, има много хубава линия и песните звучат много добре една след друга.
0: Супер! Много ти благодаря, пожелавам ти успешни репетиции и още веднъж благодаря, че си заедно с нас.
1: И аз много благодаря.
0: Благой Цицелков, сценарист на грандиозния концерт на БГ Радио днес. А водещия, който ще възпроизведе част от това, което Благой е написал, е Юлиан Вергов, разбира се и прекрасната Мария Бакалова, но първо поговорихме с Юли Вергов. Ето част от разговора с него. Аз съм с водещия на великия концерт, който предстои да се случи утре. Най-прекрасният Юлиан Вергов.
2: 26-та година, това е най-великият концерт. Това ще бъде най-великият концерт.
0: Вярваш ли го?
2: Сигурен съм, защото сега за първи път виждам сцената. Тя е просто толкова импозантна и знаменита, че нямам думи. Не знам какви думи да употребя. Няма да кажа уникална, защото не обичам тази дума, но наистина е фамозна. И смятам, че понеже съм репетирал и съм чел сценария, И има такива неща приготвени, защото такива изненади за зрителите, такива нови парчета, и срещам с някои от изпълнителите, които са толкова заредени, че съм сигурен, че ще е най-запомнящия си, най-впечатляващия и най-великият концерт за 2026 година в България.
0: Много съм щастлива, че го казваш.
2: Мисля, че ще ударим у земята, евро фактически, ако мога така се израза, визия.
0: Юли, твоето място е тук и сме много щастливи, че за поредна година си с нас. Защо се съгласи да си с нас за пореден път?
2: Защото това е голямо предизвикателство. Първо, за един актьор да се справи с нещо такъв мащаб. Второ, защото съм с Мария Бакалова и водещ, което тя е много сериозна водещ. Аз съм партниран по сцената и всъщност истината е, че аз много обичам БГ радио и бих направил всичко, за да просъществува това радио колкото се може по-дълго, защото смятам, че това е радиото, което дава не само поле за изява и подкрепя българските музиканти, защото е душата на българската музика и защото има страшно, страшно много инициативи от екипа на БГ радио, които правят живота в България по-добър.
0: Защо обичаш българска музика? Ти наистина слушаш БГ радио, аз го знам. Чували сме се в ефир много пъти, понякога си се включвал ненадейно, слушайки ни.
2: Пиян сутринта.
0: Примерно. Но наистина обичаш българска музика.
2: Ами защото първо съм българин, второ съм закръмен с българска музика, аз слушам много и световна музика и правя и паралел, и има особено в последно време такива неща в българската музика, че като и в случая Дара го доказа, че са на световно ниво, просто нямаме нужните лобита, финансиране и поле за изява, за да гръмне. Да, ми мисля, че по нищо не отстъпват на всякакви такива световни хитове, които са от други извън Америка и Англия държави.
0: Доволен ли си от сценария и как си партнирате с Мария? Всъщност това не ти е за първи път партниране с нея?
2: Мария, тя си казва всичко, аз само някакви думички, ако успея да вмъкна, се справям. Сценария е много интересен, но правихме някакви неща, които не може да ги произнеса, не че не бяха хубави, просто аз не може да се справя. И така, наместихме нещата. Надявам се да не направим 560 лапсуса и да паднем от сцената, защото тя, Мария, на миналите награди на БК Радио, щеше да падне от сцената.
0: Ако не беше ти да я поемеш.
2: Не, аз бях с гръб. Само видях какво става и Софи на асистентката на Марвин я хвана.
0: Мястото ти е тук.
2: Аз видях, ще да падна с нея.
0: Естествено, така правят добрите партньори. Падне ли един, пада и другия. Аз знам, Симо почна и да говори глупости, аз започвам веднага след него.
2: Не, следил съм вашите творчески изяви. Слава Богу, не е така.
0: Благодаря ти, пожелавам ти много приятна репетиция, защото тя те първа предстои. И утре ще изгърмим заедно.
2: Със сигурност. И да кажа на цяла България, защото цяла България ще огледа. Сигурен съм, че ще бъде нещо направено с много любов и ще докосне сърцата им със сигурност.
0: Юлиан Вергов малко преди да започнат с нощи късно репетиции на водещите на площада. Не пропускайте и телевизионното излъчване, което е на 21 юни от 8 вечерта по Нова телевизия.
3: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
4: Петъчно засилен трафик в София. Остават и местата с ограничения. До 20 юни остават ограниченията по Геомилев между Светняково и 22 септември, Благородна и Коперник, Циклама и Слатинска. Остават ограниченията около окръжна болница по локалните на Цариградско заради метрото, както и по Владимир Вазов между Попгрово и поручик Георги Кюмюрджиев. Там движението е изцяло в северното пътно платно на Владимир Вазов. Пловдив остават части ограничения по части от генерал Колев, Нестор Абаджиев и Христо Ге Данов. Във Варна до края на седмицата си остава ограничението от Васил Левски в посока Владислав Варенчик при кръглото 2 на автогарата, като там се работи по водопровод. В Бургас до 22 август остават ограниченията по Девелт между Симици Александър Стамбулински. По Девелт остават и други ограничения между Александър Стамбулински и княз Борис I и между Цариградска и Фердинандова. Също така се работи и по оборище между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий и по части от Иван Рилски. Свети Иван Рилски.
5: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
6: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
7: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Да заредиш за летни приключения с Lidl. Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl. Заслужава си!
9: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
10: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
12: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
13: Добре.
12: Български шперплат.
13: Български шперплат.
12: Със страхотно качество.
13: Със страхотно качество.
12: Привел де Лесо център.
13: Привел де Лесо център.
12: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
13: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
12: За днес 4.
14: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
17: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
18: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
17: Повече на сайта на Софийска вода.
19: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
22: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и без платен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
0: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
23: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
24: Времето с БГ Радио.
25: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 19, 22 в Благоевград, Пловдив, Плевен, Велико Търново, 23 в Русе, 25 в Варна. И Бургас.
26: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след влюбено сърце в 8.38. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Това, че ние сме на тема концерт,
0: да,
2: означава, че сме много развълнувани и че сме на... играем го матч.
0: Да.
2: Ние сме играча на матча, както пее Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, които тази вечер също ще излязат на сцената на големия концерт!
0: Да.
2: И ще викаме като на стадиона. Но в същото това време се случва световното първенство по футбол. То започна от вчера. И затова днес ви питаме в мини-дебата за кой отбор ще викате на световното по футбол. За отбор, от който се очаква много или за отбор, от който се очаква малко?
0: Често пъти ние подценяваме силата на очаквания резултат. Фаворитите във футбола не са получили нищо даром. Те са развили своите школи, инвестирали са в своите методи, футболисти, първенства, стадиони и спортна инфраструктура, за да имат дългосрочни резултати. Никой от нас не гледа първенството на Кюрасао или Кабо Верде. Гледаме Шампионска лига. Всеки успех, който са постигнали големите, се подлага под съмнение непосредствено след всяка победа във всеки следващ матч. И сега внимавайте, това не се отнася само до една футболна сила, защото никога не е само една футболна сила. Това, което го изброих, го правят с еднакво усърдие и трудности с различен успех. И италианците, и англичаните, и португалците, и бразилците, и германците могат да изброям още поне 10 държави. Всяка една от тях има сходни възможности във футбола и сходни амбиции във футбола. Футболните сили биват изпращани от своите федерации и държави, като спартанците, както спартанците са изпращали децата си на военно обучение. Дават един щит, като са били 8 годишни, и им казват, пускат ги в една гора и им казват: върни се с щита или върху щита. Футболните сили имат звездички на фланелките. Тези звездички означават колко пъти са били световни шампиони. Казват им: от вас се очаква много. И това тежи. Трудно е да постигнеш голям футболен успех, а още по-трудно е да го повториш и да поддържаш постоянно добра форма. Защото футболните сили поддържат постоянно добра форма. Разбира се, че не искам да кажа нищо лошо за отборите, от които не се очаква нищо. То си е казано. От тях не се очаква нищо. Пожелавам им успех, но не мога да бъда за някого от снисхождение. Благодаря.
2: Мале, понякога е толкова категоричен, че въздейства еротично, казвам ви, момичета. Да.
0: Категорично еротично.
2: Абсолютно. Категорично, тачак еротично. Питаме ви, за кой футболен отбор ще викате на световното? За отбор, от който се очаква много или за отбор, от който се очаква малко? Ето и моите доводи. Значи, не искам да викам за никого от снисхождение, първо. Второ, много добре знам колко усилия, старание, талант, можене се вкарва в отборите на големите футболни сили. Много добре знам колко много са дали от себе си и колко продължават да дават. И не мога да кажа нищо против тях. Те са наистина феноменални. То красотата на играта граничи с изкуство вече. То не е спорт, то минава към изкуство.
0: Да.
2: Те пък как тичат, пък какви ножици във въздуха правят, какви голове, какво чудо. Всичко това го знам. Обаче, винаги много ме радва, ама някаква такава първична детска радост извира от мен, когато някой, от който никой не очаква нищо, избухне яката и преобърне залозите. Е, много е вълнуващо. Много ми харесва това да надмогнеш себе си. Да надмогнеш очакванията, които ти самия имаш към себе си и очакванията, които другите имат към теб, и да блеснеш. Ето за това избирам да викам за този, от когото не се очакват големите голове, а той ще ги направи. Никога няма да забравя как с моята приятелка Маричето в детските си години, почти детски, защото бяхме съвсем млади, вървяхме по Витушка в една нощ на 94-та и крещяхме като всички. Еуфорията си остана незабравима. И това беше точно такава ситуация. Отбор, от който се очакваше малко, направи много. Е, точно заради моменти като този ще викам за малките отбори. Знам колко могат германците, бразилците, французите, аржентинците, испанците, португалците. Знам! Обаче пожелавам успех и ще викам за японците, иранците, сенегалците. Не! Аз ще викам за Кюрасао!
0: Добре. За японците я ще викам, че ме кефат. Телефона ни е 02-951-5535. Ало!
3: Добро утро, Симе, добро утро, Боги. Аз не съм за един отбор, отбора на Белград.
2: Е, страхотен си, че го казваш точно днес.
3: Днес ще избухнех отборът на Белград.
2: Ще бъдеш ли на концерта?
3: Миличка, няма да мога, за най-голямо моето съжаление, наистина, поради факта, че съм страшно, страшно ангажиран с някакви работни дела. Но, повярвайте ми, ако успея да се измъкне, понесе ми напред Александър Невски, ей така да чуя всичко, което правите тези 25 години и които пожелавам на всичките още 25.
2: Благодарим ти. Благодарим ти. Не пропускай телевизионната реализация на проекта. 21 юни, 20 часа, нова телевизия.
3: Имам го и го правя и ще бъде задължително. Хубав и усмихнат ден.
0: Чао, бъде и здрав. Телефонът ни е 02-951-5535. Можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Вдигаме. Ало!
4: Здравейте, Боги Симо. Владо се обажда.
2: Ей, Владе, искам да ти благодарим специално за това, което остави онзи ден в радиото. Владето ни остави лукунки, соленки. Беше страшно мил. Благодарим ти от сърце.
4: Не можахме да пием кафе, но някой друг път.
0: А
4: някой
0: защо друг не път? Ни кажа, че си долу?
2: Щяхме да слезем и да ти се зарадваме лично.
4: Защото стигнах преди да е свършило предаването.
2: А, добре.
4: И просто прецених, че няма нужда да ви притеснявам допълнително.
2: Следващия път ни притесни, моля те.
4: Добре, обещавам. Чакайте да махна дъвката, че не се говори с дъвка, деца, чувате ли?
2: А, така.
4: Боги, тук малко нещата за дебата тази сутрин стоят последния начин. Хората имат нужда да се асоциират с нещо голямо, с нещо можещо, за да могат да имат някакъв стремеж за постигане на резултати, да виждат някакви примери. Аз би викал за малкия отбор, ако това е моята държава. Това е абсолютно категорично. Но за нечия друга държава малка не бих викал, защото не бих искал да се асоциирам с малка друга държава. С моята да, но с друга малка не.
0: Да.
2: Да, когато това... става дума за нашата си държава, независимо колко е голяма или малка, ние сме за нея. Това
0: Щом
2: е факт.
0: Щом отечеството, да. Ние си викаме за него. Но въпросът е, че между Кюрасао и Германия е ясно за кого сме. Поне аз де.
4: Да, така е.
2: Поне ти.
4: Не харесвам варианта на футбола, в който не харесвам, примерно, Германия и всеки, който е да е друг, но само и само да не е Германия.
0: Да.
4: Този тип... как да кажа, крайност, не ми харесва. Да. Иначе подкрепата за един отбор със сигурност да.
0: Добре, пишем го гласа за името и ти благодарим за обаждането. Ей, републиката има нужда от мислещи хора. Телефона ни е, за което ви благодарим. Телефона ни е 02-951-5535. Той звъни. Ало! Ало?
5: Ало, добро утро, Симо.
0: Добро утро!
5: И Боги, и Любо съм от Лондон.
0: Здрасти, Любо, добре дошъл.
5: Добре се варили. Първо искам да поздравя за днешния концерт. Чакам го с нетърпение, макар че аз лично няма съм там, ама за радост децата ми ще бъдат моите очи, така да кажа. Ще слушам, ще гледам онлайн през техните телефони и ще съм реално с вас на сцената. Така, и към дебата искам да подкрепя Боги и ще кажа защо. Защото преди 25 години много добре си спомням как всички в България бяха толкова оптимистично настроени за вас. Но ние, вашите слушатели, вярвахме толкова силно и за това вие успяхте, защото вие го правихте всичко това с много любов, с много труд и 25 години вие в момента сте номер едно в България. Радиото, което всеки един желае и всеко едно друго радио се опитва по някакъв начин да копира от вас, за да може те да се изкачат на най-високото стъпало. Но за съжаление не могат да го направят по толкова добър и професионален начин, който вие правите.
2: Много ти благодарим.
5: В кавички да кажа, преди 25 години хората, които ги класираха като аматьори, са най-големите професионалисти в момента. Евала, шапки долу.
0: Много ти благодаря за оценката и за всичко, което ни казваш, Любо. Бъди здрав и хубав ден от нас. А иначе телефона ни е 02-95-1-5535. За кой отбор ще викаш на световното по футбол? За отбор, който, от който се очаква много, или за отбор, от който не се очаква много? Тоест аматьорите или очевидните фаворити, най-грубо казано. 02-95-1-5535. Боги, дай един фейс.
6: Валентина пише за Боги. Обичам уж слабите да изненадват силните и да ги победят. Пенка за Испания, Тихомир за Бразилия, Николина за Бразилия, Йордан за Испания. Те си писали конкретните фаворити. Това са всъщност гласове за тебе, защото това сега са големите отбори. Ето.
0: Чакай, че дигнах телефона. Ало!
7: Ало!
0: Да?
7: Бате, добро утро,
6: батенце, така се радваме да те чуем. Как си?
7: Отдавна не. Добре, пътувам тук по задръстената и се кефа на лошото време. Просто ми харесва така, когато е леко тъмничко. Приятно за спане, ама трябва да бачкаме.
6: Да.
7: До вечера се видим на концерта.
6: Много сме щастливи. А батенце, какво най-много очакваш да видиш?
7: От концерта ли?
6: Да.
7: Ами, Боги, аз съм с години си изградих като такъв човек, който се опитам да нямам много очаквания. Винаги съм възхитен от тия работи. Примерно, като отида на филм, се опитам да не разбера, да не гледам трейлера. Или някой път като... Любом, примерно, Бог да го прости, ми разказваше за книги, много такива. Тая книга е готина. Казвам, не ми само ми кажи името на книга, ти след това като я прочитал, ставах много, много удивен от това нещо, като не знам. И много се кефа на такива работи. Така че нямам големи очаквания. Принципно предполагам, че е много готино, защото има български изпълнители, ние харесва много. Любо Киров, графа Мрафа ще е готино.
6: А, Мрафа ще е много силен, да. Между другото.
0: На него най-много очакваме, да.
7: Така, за дебат, да не се бавим много, че има други слушатели най-вероятно. Принципно съм за слабите отбори. Винаги съм обичал някой да ме изненадва. Примерно, както бяха Хърватия, нали, не са фаворит, обаче правят страшен бум, или както бяхме ние 94-та световното. Да, поддържам, имам си някои фаворити, примерно бразилци, такива, които много ме кефат. Аз съм плакал на някои мачове, примерно като паднаха от Аржентина, когато вкараха там гола с ръка Каниджа и Марадона.
0: Божията ръка на Марадона.
7: Божията ръката. Но си имам такива тайни фаворити, слаби отбори, които, честно казвам, много се надявам Иран да обърнат, да се падат с щатите, да ги обърнат. Просто това ми е някаква така... Има много политически заряд.
6: Да.
7: Но искам това да се случи. Просто да мога да покажат на света, че не че съм голям фен на Иран, но до тази война е много несправедливо това нещо.
6: Да.
7: И това мисля, че на терена мога да се обърне, така че твърдо съм за Боги, доколкото разбрах, че не съм.
6: Да.
0: За по-малките. Иначе, батенце, ти ми напомни за Хърватия, защото Хърватия е мой много голям фаворит. Аз имам такива по-средните сили, да го кажем. Ама Хърватия... Португалците, те са над средните сили. Те си го мерят с Бразилия, с Германия. Иначе Хърватия имат два финала, бе, човек. Имат едно трето място.
7: Те бяха невероятно поколение. Да. Лука Модрич просто няма такъв футболист.
0: Факт.
7: И с толкова години са...
6: Значи, ако си говорим за футболисти, ако си говорим за футболисти, аз забравям малките отбори и отивам да легна до Луиш Фиго. Това е от край време. Обожавам го този футболист.
0: Той е възрастен.
6: Вече е възрастен, вече не играе. Той е очарователен.
7: Той ни е набор някакъв, може би. Може и малко по-голям да от нас, но е готин. Винаги е бил готин футболист.
6: Ох, много е готин.
0: Батенце.
7: Има и други готини. Ние ако ги гледаме така по кръста, аз много по мъже не си падам, да ти кажа честно.
6: Ние жените гледаме футбола по този начин. И по този начин.
7: Скоро гледах си някакво момиче там, разбирам от футбол, знам какво е картон, знам какво е топка и такива неща, които не... Пак и готино, че знаят определени неща.
0: Да. Прегръщаме те, батенце, и хубав ден от нас.
7: Хубав ден и на вас. Чао.
0: До вечера. 02-951-5535. След малко продължаваме.
8: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
9: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
10: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града.
11: без да го напускаш.
12: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
13: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
14: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
15: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
16: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
17: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
18: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
19: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
20: Има места, които просто виждаш.
21: И места, които усещаш.
20: Само на 20 минути от София,
21: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
20: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
21: Блясък, светлини, простор.
20: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
21: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
20: Резервирайте вашата дата сега.
22: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Люб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Люб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
23: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
24: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
25: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
26: Добре, тогава какво още чакам?
25: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
27: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
28: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
29: А къде се продават?
27: Навсякъде в търговската мрежа
28: или онлайн на chris06.bg.
27: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
30: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
0: Мини дебат. Стартер.
1: Здравейте, съкровища в 8.58, Боги.
2: Темата на мини дебата тази сутрин. За кой отбор ще викате на световното по футбол? За този от когото всички очакват много или за този от когото всички очакват малко?
1: Кажете ни на 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Боги, един, два фейса, дай.
2: Поглеждам веднага към Фейсбук. Силви е писал, аз имам фаворит и от двете, но със сигурност ще подкрепям по-малкия отбор. Така, още поглеждам. Много са категорични. Аз имам фаворит Франция и Испания, САЩ, Германия и Португалия. Това са все отбори, които подкрепят тебе. Христина е написала за отбор, който има качествата да спечели, т.е. за теб. Испания е писала тя. Да. За Португалия е писала Виолина. Отбор, който играе с сърце. Пак глас за теб. Еми, Симеоне, така се подреждат нещата.
1: Добре, вече имаме финални резултати.
0: Победител в мини-дебата днес е Симо.
1: Аз знаеш ли какво?
2: Оле, оле, оле, оле. Кажи.
1: Аз сетих всъщност каква е моята концепция.
2: Каква е твоята концепция?
1: Първо отечеството. Като така, отечеството на участва.
2: Тук си стискаме ръцете.
1: Да. И то е чисто емоционално, така разбира се. Второ са такива, освен фаворитите сами, примерно терет са близо до нас. Балканските държави, Гърция, Турция, Румъния, Хърватия, като играят, сърбите като играят.
2: Така.
1: И иначе такива отбори средняци, като да речеме, Швейцария много ми харесва, Австрия много ми прави впечатление като играя, защото те са такива, които имат безспорен прогрес. Те просто са по-добри, отколкото бяха преди 20 години, преди 30 години. Те просто еволюират.
2: Симо.
1: Тук, да.
2: Аз също имам концепция.
1: Каква ти е тя?
2: Викам само за тези.
1: Които?
2: При които си ти.
1: Ех, Боги, абе, направо е, еротично е.
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Депутатите ще продължат с дебати по първото четене на два законопроекта за промени в закона за държавния дълг на Прогресивна България и на ГЕРБ СДС. В четвъртък бе представен доклада на бюджетната комисия, но до разискване и гласуване не се стигна поради края на пленарното заседание. Прогресивна България въвеждат правна уредба за определянето, контрола и статута на първичните дилъри на държавни ценни книжа. ГЕРБ СДС пък предлагат ежегодно министъра на финансите да емитира държавни ценни книжа, предназначени за придобиване от инвеститори и физически лица при условията на равнопоставеност, недискриминационен достъп. Премиерът Румен Радев ще отговаря на депутатски въпроси на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и вътрешния министър Иван Демерджиев. Въпросът към Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на Челопешко шосе. От началото на годината в Бургаска област са засечени 16 случая на организирани нелегални гонки. В отговор на проблема пътната полиция засилила контрола и е предприела сериозни мерки в рисковите зони. Според началника на сектор пътна полиция, главен инспектор Пламен Ников, тези опасни прояви се случват предимно по входно-изходните артерии на населените места и по булеварди с две или повече ленти в една посока, където недисциплинираните шофьори се изкушават да нарушават правилата. Проблем е отчетен и в подземния парк на голям местен мол, където през зимните месеци често са се организирали дрифтове, но след намесата на полицията, съставянето на актове, засилването на видеонаблюдението и патрулите, сигналите там са спрели. С цел превенция срещу незаконните състезания и подобряване на пътната безопасност, през изминалата нощ на територията на цялата област Бургас е проведена мащабна специализирана полицейска операция, като обобщените данни и резултатите от нея предстои да бъдат представени официално. От днес, 12 юни, Европейския съюз прави една от най-мащабните реформи на миграционната си политика през последното десетилетие, предават световните агенции. След 2-годишен преходен период, пактът за миграция и убежището влиза в сила във всички държави членки и въвежда нови правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За България, която вече е част от Шенген и охранява една от ключовите външни граници на Европейския съюз, Това означава нов етап в управлението на миграционния натиск. Сред най-съществените промени е въвеждането на задължителен предварителен скрининг на мигрантите още при пристигането им на външните граници на Евросъюза. Той включва проверки на самоличността, сигурността и здравословното им състояние. Новите правила предвиждат и по-бързо разглеждане на молбите за убежище, както и ускорени процедури за връщане на лицата, които не получават закрила. Разширява се използването на европейската база данни Евротак, чрез която ще се събират повече биометрични данни с цел по-ефективно следяване и ограничаване на злоупотребите. Бивши армейски офицер Дан Джарвис бе назначен за нов британски министър на отбраната. Това се случва часове след оставката на Джон Хили, който обвини правителството, че не е осигурил достатъчно средства за отбраната на страната, предават медиите на острова. Преди назначението си Джарвис е заемал поста младши министър по сигурността във вътрешното министерство в правителството на лейбористите на премиера Кир Стармър.
4: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
5: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
3: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 25 градуса, в София около 19 градуса.
6: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
7: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
8: Само още един час.
9: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

Остават броени часове до концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

Добре, радио, само българска музика. Здравейте след антибиотика. В 9 часа и 13 минути това е сутрешното шоу Стартер. Дайте да го караме на фрапета, а не на антибиотици, защото от друга страна, ако антибиотиците са антибиотика, искам да карам на антибиотика. И да ги покана на едно фрапе. Важното е

0: основната, т.е. опорната точка ни е фрапенцето, което е символ на лятото.
1: Играта ни днес приключва, така че заповядайте на Facebook страницата на Стартер, за да отговорите на въпроса, който сме оставили, и да имате шанс да си спечелите една голяма кутия Nescafe Classic, защото с приятелите ни от Nescafe Classic подсигуряваме това. Да можете да си правите фрапета на воля.
0: Това
1: защото
0: можем,
1: фрапето
0: да
1: е в центъра на събитието.
0: Да.
1: Победителите от вчерашния ден са Калина Ненова, Тодор Стоянов, Лиляна Стоянова. Честито, момичета и момче. И продължавайте да играете. В понеделник ще ви кажем кои са победителите от днешния ден.
0: Иначе винаги е време и за фрапе, и за Nescafe Classic с нашата игра или без нашата игра.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: ме. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или фалшива статуетка. Носи моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Михаела Маринова. Песента се казва Медал. Тя ще не види до вечера, ние ще я видим до вечера, вие ще я видите до вечера. Ще се видим до вечера. Добро утро, съкровища. От сутрешното шоу Стартер в ден, който е с много по-различен заряд, отколкото всички останали дни в нашата 25 годишна история, защото подготвяме концерт, който не сме правили до този момент, и се радваме на всички, които ни избраха със сърцето, със сърцата си и с парите си, защото си купиха билети, за да присъстват на концерта ни тази вечер. Ще бъде супер!
1: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там!
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
3: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
4: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
5: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
6: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: 3 години и 9 месеца по-късно.
9: Повтаряй след мен. Български шперплат.
10: Български шперплат.
9: Със страхотно качество.
10: Със страхотно качество.
9: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
10: Съднес 6.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
12: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
13: Kia. Movement that inspires.
14: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
15: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
16: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
15: Я покажи как става.
16: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
14: Повече на сайта на Софийска вода.
17: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
18: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
19: А, жено, земята е кръгла, като топка.
18: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
20: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
21: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
0: 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
22: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Илю или в нечовешките ни обекти.
23: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
24: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
25: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
26: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
27: БГ Радио. Само българска музика.

0: Радио само българска музика. Здравейте след Тоника и Люлекови нощи 10 без 20. Това е стартер.
1: Приближаваме ви по всякакви възможни начини до това, което се случва на площада, репетициите, които текат. Дали ще следите нашите официални канали във Facebook и Instagram, дали ще слушате ефира на БГ Радио. Все едно важното е да сте близо до това, което се случва на сцената. Вчерашния ден бяхме до репетиращите плътно. Надежда, нашия съботно-неделен агент, успя да си поговори с Веселин Маринов. Ето какво си казаха зад сцената малко след като той репетира.
2: Подготовката продължава, все така е вълнуващо, все така е изключително слънчево, много се надяваме така да остане. Тук при мен в момента е Веселин Маринов, който току-що слезна от сцената. Кажете ми, моля ви, какво е усещането да погледнете към публиката, която ще се появи? Какво е усещането на сцената на БГ Радио?
3: Страшна работа. Ще бъде нещо неописуемо и нещо неправено отдавна в България. Факта, че с видеореализацията и звука се занимават хора, които правят Евровизия, това означава един много голям залог за нещо невиждано, поне като осветление, като поведение на сцената, като заснемане с камерите. Аз отдавна не съм правил такава репетиция, толкова подредена, толкова наясно всеки един от хората, които бяха срещу нас и от които зависиме ние. Самата атмосфера, начина по който са поставени седалките, самото осветление, което виждам от всеки ъгъл, ще обхваща. Това ще е нещо именно такова, което не можеш да осъзнаеш къде си. Сякаш си на някакво уникално, неповторимо. Мято Александър Невски самия площад като себе си е неповторим, но ще пресъздаде страхотна атмосфера именно от тези момчета, които убийствено умеят да снимат. А това, че присъстват такива големи звезди, това, че е такъв голям юбилей на нашото радио, всичко е една предпоставка за един грандиозен концерт и никой да не си мисли, че ще вали дъжд. Дъжд няма да вали.
2: О, не, ние сме се разбрали с когото трябва, че няма да вали. Какво означава за един артист да има медия, за един български артист, да има медия, която е посветила всичко на българската музика?
3: Вижте, това... Ние живеем в страшно бездуховно време. Малко сме си чуждопоклонници като хора, като българи. Във всеки град на България можеш да видиш таверна, но никъде в Гърция няма да видиш механа българска. Ние сме си такива хора. И БГ Радио е като някакъв, как да кажа, като стожер, като е вълк единак останал в наистина този вълна от чуждопоклонничество, която ни залива в всички медии. И аз се прекланям пред това. И че благодарение на БГ Радио нашите песни стават популярни, че хората стигат до музиката, която създаваме. И много важно, ние като изпълнители се чувстваме уважавани, чувстваме се привилегировани, че една такава огромна медия, която събира за нула време 8000 души тази вечер, е зад нас и ни помага нашите песни, нашите послания, нашия начин на мислене да стигне до повече хора.
2: Какво ще кажете на слушателите, които вече 25 години избират само българска музика?
3: Ами вижте какво, каквото и да им кажа, те ще са си такива. Те са слушатели, те са приятели. Знам само, че всички мои познати слушат БГ Радио. Няма такъв, който в колата, като седне да пътува, не слуша БГ Радио. Затова им пожелавам на всички наши слушатели, които обичат най-красивото, най-хубавото, най-моралното радио на България, да са здрави. За да може, като здрав човек се сеща за такива хубави неща. За това само здраве, колкото и да звучи травиално, е велико нещо да бъдеш здрав. И тогава имаш време и за БГ Радио, имаш време дори да си учиш наизуст песните на своите любими певци.
2: Много добре го казахте. Безкрайно сме щастливи, че ще споделим празника с вас утре вечер.
3: И аз много се вълнувам. След като бях сега на репетицията и видях тази атмосфера и големия професионализъм, който лъха от всякъде с всеки един човек, който срещнеш тук в подготвителния период, просто си представям утре какво ще бъде. То ще е нещо страшно.
2: Ще бъде велико.
3: Да, така ще бъде. Да, сигурен съм.
2: Благодаря много.
3: Да, благодаря.
4: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
5: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
4: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
5: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
4: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
5: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
4: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
5: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
6: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
5: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
6: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
7: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51%.

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Нюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Нюмъкс БГ.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Годината е 1875. Мястото – Словения. Там, в близост до река Люблянница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
8: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.бг.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
13: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
14: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
16: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
17: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
18: Двадесет и пет години БГ Радио. 25 години песни, с които израснахме заедно. Песни за любов, за път, за приятели, за живот. И сега една сцена ще ги събере на 12 юни под звездите на София на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледай в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова и слушай по БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Мария Илиева и игра стилно в 9 часа и 56 минути. Макар че сме с единия крак в концерта в последните няколко дни, няма да пропуснем нашия традиционен финал в петък.
1: Стих финал, да, ще завършим с стихотворение. Преди това обаче казваме, че ви очакваме до вечера на площада с огромно вълнение и да, ще преживеем нещо изключително заедно. А що се отнася до стихотворението, то е от най-новата поетична книга на Димана Йорданова, която много обичаме. Винаги умира някой друг, така се казва книжката. А ето, чуйте и какво избрахме от нея.
2: Стартер. Стих финал. Един стих за финал в Стартер.
1: Стихотворение от новата стихосбирка на Димана Йорданова. Натежалите цветове на розата, големи колкото чаши за чай. Парчето смокиня, още топло от слънцето, разпукало корем върху кухненската маса. Тихата музика от чуждо радио, звукът от течащата вода в банята. Таралеш шумоли под прозореца и диша тежко в тревата. Парата от току-що налятата чаша кафе. Невидим кос, певец в дъждовната градина. Малко прозрачно перце се носи нагоре, медни листа политат към земята, като прочетена книга. Животът, нежната му простота. Стихотворение на Димана Йорданова.
2: Стих финал. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, ние сме група Frontman.
4: Това е първата ни песен.
5: Непобедим.
3: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, на топлоенергията с близо 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на месец юни. Заради провеждането на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, столичната община въвежда временна организация на движението и градския транспорт в София на 14 и 18 юни. На 14 юни за извозване на участниците от 18 часа ще бъдат осигурени три извънредни трамвая от улица Струга към площад Света Неделя, които в 21 часа и 30 минути ще ги вземат обратно от булевард Витоша при НДК в посока улица Струга. Същата вечер от 18 часа и 40 минути до края на събитието пътната полиция при столичната дирекция на вътрешните работи ще спира поетапно автомобилния трафик по улиците, пресичащи пешеходната зона на булевард Витоша, като ограниченията ще се налагат само при необходимост. Няколко дни по-късно, на 18 юни, автобусите, превозващи спортистите, ще спират закачване и слизане при входа на столичния зоопарк на улица Сребърна, като маневрите им са организирани така, че да не пречат на редовните линии на градския транспорт. Бившият южнокорейски президент Юн Сук Йол получи присъда от 30 години затвор от Централния окръжен съд в Сеул, предават световните агенции. Решението е взето по делото за изпращане на военни дронове над Пхеньян през октомври 2024. Целта на операцията е била да се провокира военен отговор от Северна Корея. Това е трябвало да послужи като претекст за неуспешното обявяване на извънредно военно положение в страната в края на същата година. Новата присъда бе постановена след като през април прокуратурата поиска именно 30-годишно ефективно наказание. По-рано през февруари екс-президентът вече получи доживотен затвор по отделно дело за държавна измяна и бунт. Те бяха свързани с опита му за налагане на военно положение. Актрисата Глен Клоус, режисьорът Ридли Скот и аниматорът Флойд Норман ще получат почетни награди Оскар, съобщава Associated Press. Решението бе обявено от Американската академия за кинематографично изкуство и наука по повод годишните награди на настоятелството. Смятана от дълги години за една от най-добрите актриси, които никога не са печелили отличието, 8-кратно номинираната Глен Клоус най-после ще получи почетна награда от академията, отбелязва агенцията. Всички лауреати ще бъдат почетени на официална церемония на 15 ноември в балната зала Рей Долби в комплекса Ovation Hollywood, същото място, което е домакини на основната церемония за наградите Оскар. Наградите на настоятелството се присъждат за изключителни постижения и цялостен принос към филмовото изкуство и науката, в която и да е дисциплина, както и за забележителни заслуги към самата академия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 25 градуса, в София около 19 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше. И то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя. Няма по-добро радио от БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
7: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
8: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
9: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
12: Бим, бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
15: Точно така. Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
16: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
17: Избрали езиков курс за до година?
18: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
17: Доволна ли си?
18: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
19: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
20: А, жено, земята е кръгла, като топка.
19: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
21: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
1: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
8: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
14: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
15: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца,
16: наденички шпек,
15: църпър е твоят лек.
17: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
18: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
19: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
20: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
21: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
0: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
4: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
22: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
23: Билети в Eventim.bg и на място.
24: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юск.
25: Scandinavian Sleeping and Living.
26: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Задължения за над 426 милиона евро са натрупали лечебните заведения с над 50% държавно участие в страната, като от тях просрочените към 31 март са над 21 милиона евро. Данните бяха изнесени от здравния министър Катя Ивкова, която съобщи, че 17 болници имат кредити за общо 187,3 милиона лева, като над половината от заемите са теглени от една и съща финансова институция. В тази връзка министерството е разпоредило спешен анализ на ръководство на всички 64 държавни дружества и въвежда задължителни ежемесечни срещи на бордовете им. Ивкова обяви и преразглеждане на заплатите на директорите, които в някои случаи достигат парадоксалните 8000 евро на месец, надвишавайки възнаграждението на самия министър. Паралелно с това 22 проверки от вътрешния одит са разкрили тежки нарушения при обществените поръчки и липса на прозрачност при доставките на лекарства, поради което стартира пълна ревизия на договорите за съвместна дейност. Пълния одит на Топлофикация София е единствения начин да спрат авариите на реалните сметки и липсата на топла вода в столицата. Това обяви кмета на София Васил Тързиев, след като на 11 юни Столичния общински съвет утвърди бизнес плана на дружеството. За да спре затъването на общинското предприятие, което има над 1 милиард евро дългове, кмета ще внесе за трети път в рамките на 6 месеца доклад с искане за независим анализ. Според него тези преструктурирания зависи решаването на съвсем конкретни и практически проблеми за гражданите, а не просто абстрактни процедури. На същото заседание общинските съветници дадоха ход и на мащабна смяна на ръководствата в 53 общински дружества и лечебни заведения, включително и в самата Топлофикация София. Тир се обърнал на магистрала Хемус, затруднявайки движението в посока София. Това съобщават потребители в социалните мрежи. На снимките се виждат как тирът е излязъл извън платното, като е паднал в край пътна канавка. Инцидентът е станал след тунел Витиня на магистралата. Според информацията на потребителите в социалните мрежи, задръстването е около 5-6 км. Цените на петрола се понижиха с над 2% в азиатската търговия днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от планирани военни удари срещу Иран, предава Reuters. Той заяви, че е възможно още през уикенда да бъде постигнато споразумение, което да доведе до възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Към 9 часа българско време фьючерсите на сорта Brent поевтиняват с $2.11 или 2,27% до $88.33 за барел. Американският лексоров петрол загуби $1.87 или 1,87% до $85.84 за барел. Спадът продължи след понижението от предходната сесия, тъй като пазарите реагираха на сигналите за възможно дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран. Преди ден Тръмп обяви, че отменил подготвените удари срещу Иран, след като преговорите между двете страни са отбелязали напредък. По думите му, споразумение може да бъде подписано още този уикенд и да позволи възобновяване на корабния трафик през Ормузкия проток. По официалната иранска агенция Фарс обаче съобщи, че Техеран не е одобрил текст на подобно споразумение.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Следобед купестата и купесто дъждовна облачност ще се задържи на много места с краткотрайни валежи и грамотевични бури в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 25 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Подкаст. Остават броени часове до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Стефан Вълдобрев. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2 евро и 99 килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: Бим, бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
18: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
20: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Пар в Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим.
0: в официалния сайт на christianafroma.com.
21: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
22: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
23: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
24: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
25: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и тиви шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
26: Години БГ Радио. 25 години песни, с които израснахме заедно. Песни за любов, за път, за приятели, за живот. И сега една сцена ще ги събере. На 12 юни под звездите на София, на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледай в неделя, 21 юни, от 20 часа по Нова и слушай по БГ Радио.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
1: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
0: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
2: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
4: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
12: Има места, които просто виждаш.
13: И места, които усещаш.
12: Само на 20 минути от София,
13: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
12: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
13: Блясък, светлини, простор.
12: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
13: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
12: Резервирайте вашата дата сега.
14: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
15: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
16: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
19: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
17: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
20: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
21: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
22: А къде се продават?
20: Навсякъде в търговската мрежа
21: или онлайн на kris06.bg.
20: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
23: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
24: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
25: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
26: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
27: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
28: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
29: Билети в Eventim.bg и на място.
30: БГ Радио. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
31: Парламентът прие на първо четене промени в закона за държавния дълг, внесени от Прогресивна България, отхвърли алтернативния законопроект на ГЕРБ СДС. Новите текстове, подкрепени с 181 гласа за, въвеждат ясна правна уредба за определянето, контрола и статута на първичните дилъри на държавни ценни книжа. Промените регламентират прилагането на стандартизирани европейски клаузи за колективно действие при емитирането на държавни ценни книжа след въвеждането на еврото у нас. Законопроектът предвижда още министър на финансите да емитира държавни ценни книжа за физически лица, които няма да дължат такси и комисиони за първичното им придобиване. За целта се предлага изграждането на електронна система за регистриране и обслужване на търговията с държавни ценни книжа. Очаква се прокуратурата в Бургас да започне проверка по сигнала за разкопани дюни в района на къмпинг Каваци. Преди ден от регионалната екоинспекция са изпратили сигнала до държавното обвинение. Ще припомня, че при проверка на място бяха установени разкопани терени от двете страни на пътя към къмпинга. От едната страна има поставена табела за проекта за реконструкция на водопроводна мрежа, за който са били издадени необходимите разрешителни. Според регионалната екоинспекция обаче, след издаването им в района извършено картиране, там са установени дюни, които попадат под специална защита. От другата страна на пътя също има следи от разкопаване, но към момента не е ясно кой извърши от дейностите. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия по остров Крим. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и на окупираните територии, предават световните агенции. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е проволкът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от 10 камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продават само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града. Украинската кампания се разпростря и до рафинерията в град Афипски в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара е спряла работа след атаките от преди ден. Съоръжението е с капацитет за преработка на 4,7 милиона тона суров петрол годишно. Същевременно руски атаки бяха извършени срещу редица украински области. Папа Лъв 14 призова за законни безопасни пътища за мигрантите, предават световните медии. На Канарските острови той почете паметта на загиналите в опит да стигнат до бреговете на Европа и заяви, че човешкото достоинство няма паспорт и не губи стойност при преминаване на граница. Той е първият глава на Римо-католическата църква, който посещава архипелага. Папа Лъв 14 поиска и ефективна защита на жертвите, сериозни процеси на приемане, интеграция и политики, които позволяват на всеки човек да живее достойно в собствена. Да си земя.
30: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
31: Следобед купестата и купесто дъждовна облаченост ще се задържи на много места с краткотрайни валежи и гръмотевични бури в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Количествата на валежите ще са значителни, ще има и крадушки. Вятърът ще е доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 25 градуса.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
30: БГ Радио. Само българска музика.
2: Точно 8 часа ни делят от големия концерт на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Здравейте и от мен, Теси. Точно в 12 по обед посрещаме началото и на този музикален час с музика от чисто злато. В компанията на Сезони на Тоника, Устрем на Маргарита Хранова, До последен тъх на Тангра и Тя на Трамвай номер 5. Разбира се, очаквайте и преките ни включвания с атмосфера от площад Свети Александър Невски часове преди големия концерт 25 години БГ Радио. 25 години и само българска музика.
30: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Остават броени часове до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: Дарик Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 пообед. Deep Zone Project са едни от участниците в големия концерт до вечера на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Предлагам ви отново да чуем срещата на Цвети с Deep Zone Project на площада по време на тяхната репетиция.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
2: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Знаете ли къде ме откривате в момента? В един подвижен ПТС, който ни го осигури Дидо Deep Zone Project. Тук съм с Deep Zone Project. Започваме сутринта с усмивки. Здравейте, мили хора!
3: Здравейте!
4: Ама ти не издаде къде се намираме всъщност.
2: Кажи!
4: Все пак нямаме ПТС, имаме това е нашия парти автомобил, който всъщност прекараме повечето време в Deep Zone. Ние сме всъщност професионални шофьори и от време на време музиканти, певци, китаристи и диджеи.
2: Сега след малко се качвате на сцената, за да репетирате. Успяхте да я видите за мъничко. Как я усетихте до тук?
4: Като на Евровизия някак се чувствам, аз не знам при вас как е.
3: Сцената е уникална.
5: Сцената е уникална, наистина много са се постарали всички, целият екип. Браво, страхотно е.
2: Казваме, че това е празник на БГ Радио, а вие усещате ли го като празник? Вие, изпълнителите, които сте част от ефира ни, които правите живота на слушателите всеки ден пълен с усмивки.
3: Това, освен празник на БГ Радио и 25 години БГ Радио, е празник на българската музика като цяло. И нека всички празнуваме заедно.
5: И за нас е чест, че имахме покана да участваме в този концерт, защото все пак Deep Zone имат немалка, почти като на БГ Радио. Дидо, ти ще кажеш сега по въпроса нещо.
4: Ние сме набори с вас, да. Защото на 3 марта основахме и Deep Zone. Доколкото знам, на 3 марта основахме и БГ Радио преди 25 години. Също ни бяхме 2000-та година, така че много добре си вървим ръка за ръка и наистина много се радваме, че отново сме заедно да надграждаме това приключение. Вярвам, че ще стават още по-хубави неща и наистина ми благодарим за поканата да бъдем част от този хубав български празник.
2: И финален въпрос, какво очаквате от вечерта, от публиката, която ще е тук? Над 8000 човека ще бъдат на площада за нас, с вас.
5: Да изживеем българската музика, да я усетиме, защото българската, наследили сме уникални български песни, създали сме уникални български песни. Това е БГ Радио, само българска музика.
2: Deep Zone Project при нас.
4: И аз очаквам, понеже видях, че има столчета, накрая на нашето изпълнение всички да бъдат станали от столчетата и да танцуваме, да се кефим и да празнуваме живота.
3: Взрив от енергия, това е.
2: Deep Zone Project при нас.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Така звучи човек, който не използва Altan. Не правете тази грешка. Изберете Altan. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Altan.
4: 39 години опит. Хиляди домове. Една мисия. Качество без компромис. Елдом. Български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом. 39 години във всеки дом.
5: Продължаваме.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусова за страхователен брокер.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
10: Църпър, чудеса от меса. Купете от Фантастико. What did
11: you steal? Този юни. Secrets. Няма връщане назад.
12: People are starved for the truth.
11: От режисьора Стивън Спилбърг.
13: If you do this, there's no one doing it.
11: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
14: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
15: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
14: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пералнята. Може даже да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
18: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
19: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
20: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
21: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
22: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Бег Радио 7, българска музика, слушахме Всичко ме боли на Ника. Заедно броим часовете до големи концерт 25 години. Бег Радио 25 години и само българска музика. А сега ще ви кажа и полезна информация за вашият комфорт до вечер. Отварянето на вратите ще се случи в 6:30. Началото на концерта е в 8 вечерта. Носете своя билет на хартиен или електронен носител и документ за самоличност. За сигурността и комфорта на всички гости не се допуска внасянето на оръжия, алкохол, храна, обемист, багажча, дъри, селфи стикове, дронове, професионална фото и видеотехника. Задължително ще има проверки на входовете. На територията на събитието ще има търговски щандове, откъдето може да си закупите вода. Препоръчваме ви да пристигнете по-рано, за да преминете спокойно през входния контрол и да вземете местата си на време. Много е важно, малолетни и непълнолетни лица се допускат само с попълнена декларация по закона за закрила на детето, която ще откриете на kupibileti.bg. След малко продължаваме да броим часовете до началото на концерта с още любима музика.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
4: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
5: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Пар в Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София,
7: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
6: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.
8: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
9: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
10: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
11: Билети в Eventim.bg и на място.
12: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
17: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
18: Комфорт през всеки сезон.
17: Вие определяте климата.
18: Ние определяме климата.
17: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
19: Планира ли лятото на семейството си?
20: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: твоя киберсвят.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
3: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Граждани, обществени организации и институции се обявиха категорично против предлаганото поскъпване на тока и парното. Това се случи по време на обществено обсъждане на новите цени в енергийния регулатор. Председателят на КЕВР Пламен Младеновски защити решението с аргумента, че исканията на дружествата за драстични скокове са били урязани до нивото на миналогодишната инфлация от 4,6%, постигайки икономически баланс. Според заместник омбудсмана Мария Филипова и лидера на Изправи се БГ Майя Манова, обаче всяко увеличение социално и икономически необосновано и ще натовари тежко бюджетите на българските семейства. В момента регулаторът предлага цената на парното в страната да нарасне средно с 4,6%, а електроенергията да поскъпне с малко над 3% за абонатите на Електрохолд и EVN и под 2,5% за клиентите на Енергопро. Разглеждат се различни варианти за главен секретар на МВР. Това обяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос за оставката на Георги Кандев, като изпълняващ длъжността главен секретар на Вътрешното министерство. Той заяви, че тя е била породена от лични мотиви и е дошла изненадващо за него. Относно срещата му с турския външен министър, Радев посочи, че разговорите му са обхванали широк спектър въпроси в двустранните отношения с фокус върху стратегическото партньорство между България и Турция и ролята на двете държави за енергийната сигурност и диверсификацията на доставките в Средна и Източна Европа. По думите му, темата за евентуално предоговаряне на договора с турската компания Боташ е била част от обсъжданията. Относно реформите в съдебната власт, премиерът коментира, че приоритет е законът да бъде прият възможно най-бързо. По повод въпрос за управителя на корпорацията КУП, която стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино, край Варна, Олег Неврозов, Румен Радев отбеляза, че всички обстоятелства се проверяват и не може да се правят окончателни изводи към момента. Той беше попитан и за твърдения за натиск от украинска страна, но отказа да потвърди подобна информация. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че номинира Джей Клейтън, настоящ прокурор за Южния окръг на Нью-Йорк, за директор на Националното разузнаване, предават медиите в Съединените щати. Номинацията на Клейтън идва след като Бил Пълт, ръководител на Федералната агенция за жилищно финансиране, не бе одобрен за поста в началото на юни. Демократите заявиха, че няма да го подкрепят, тъй като няма достатъчно опит, за да бъде директор на разузнаването. Появиха се обаче твърдения, че той е подпомогнал набирането на информация за разследвания срещу политически врагове на президента, както и опасения, че може да се възползва от позицията си. 10 години след референдума за Брекзит, британците подкрепят по-близки отношения с Европейския съюз, но остават разделени за пълно повторно присъединяване към блока. Проучване на Ипсос, Кралския колеж в Лондон и Център Обединеното кралство в променяща се Европа показва, че почти половината анкетирани искат по-тесни връзки, а 60% настояват за сътрудничество в отбраната. Отношението към съюза обаче остава сложно, тъй като 52% от хората все още поставят пълния контрол върху имиграцията над предимствата на единния европейски пазар. Въпреки това, разочарованието от Брекзит расте драстично. Делът на гражданите, според които процесът се развива по-зле от очакваното, е скочил от 27% през 2021 до 48% през тази година. В резултат на тази промяна, подкрепата за провеждането на втори референдум вече достигна 48% срещу едва 27% от общо застъпващите противната позиция.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте, в първите минути на един следобед започваме и този музикален час. 4 златни и любими песни. В следващите минути ще чуем твоята тишина на Долни Момчил. 2 следи на Щурците, високо на ФСБ и остаряваме бавно на Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Очаквайте и следващата среща изненада с Надежда от площад Свети Александър Невски. С кого ще ни срещне тя, ще разберем малко по-късно.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Остават броени часове до концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт, доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успява да разградят. Честит празник и за много години!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 цента килограма. Хляб Сан Франциско с квас за евро и 99 цента. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за евро и 24 цента килограма. И червени камби за 2 евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
4: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
6: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
7: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
9: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
17: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
18: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
20: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
21: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
22: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула за страхователен брокер.
21: Избирам да сме спокойни.
23: И аз, мамо.
22: От Мусула за страхователен брокер.
24: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
25: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
26: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
27: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
26: Обещавам.
27: Моля?
26: И аз ви харесвам.
27: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
26: Да, бе.
27: Отлично.
28: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
29: Домакински уреди и електроника Хайсенс. Технологията е наша страст.
30: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме единствена на Наско от БТР. Заедно с любимата музика броим часовете до началото на голямото събитие на площад Свети Александър Невски. Тази вечер големият концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В момента там репетират някои звездите на вечерта. Там е и екипа на БГ Радио. Включваме Надежда от площад Свети Александър Невски.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
2: Днес е денят, големия ден, 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Тук до мен е Наско от БТР. Здрасти, Наско!
3: Здравей, наистина големия ден за вас, за БГ Радио, 25 години не е малко. Честито, на първо време и второ благодарим.
2: Вие сте сред хората, които са били на най-първия концерт на БГ Радио. Като влезеш в студиото, има един голям плакат. Това е плаката от 2001 година. Бъди какъвто си. И там на първия ред се вижда БТР. Сега, 25 години по-късно, ти отново си тук, отново си с нас. Какво означава това за теб?
3: Чекай, че като ми каза за фотографията, сега ако решиме да се снимаме, ще сме повече отколкото онази фотография. Няма да може да ни съберем в един кадър според мене. Ще напълним тази огромна сцена със сигурност и до някъде вината, не до някъде, голяма част от вината е ваша на БГ Радио, защото наистина БГ Радио се превърна в един пристан за българската музика. В един момент, в който наистина ние много страдахме за това, че много малко се въртеше българска музика въобще в националния ни ефир. Но това е съвсем друга тема. Още веднъж благодарим ви, а пък какво да е за мене? За мен е прекрасно това, че ще имаме този форум, защото това е форум, това не е концерт, не е просто концерт, не е просто концерт по случай 25 години от създаването на едно радио, а е 25 години от това, че, пак казвам, вие се превърнахте в един пристани дом за нас. Нали, винаги можем, знаем, че винаги можем да се уповаваме и да се опрем на вас и че ще получим онази сцена, от която се нуждаят нашите песни.
2: Какво би казал на слушателите, които вече 25 години избират само българска музика?
3: Много им благодарим, от сърце им благодарим. Вчера имахме един страхотен концерт тук в София на открито и ме върна години, това казах и от сцената, ме върна години и години назад, когато наистина онази жажда за българска музика имаше, продължава да има. Така че благодарим.
2: И аз много ти благодаря, ще те видим на сцената до вечера.
3: Благодаря.
2: Деси, имаме го.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram. БГ Радио. Само българска музика. Да заредиш за летни приключения с Lidl? Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl. Заслужава си! Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
4: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
5: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
6: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
7: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
8: Билети в Eventim.bg и на място.
9: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
12: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
13: Базар на изкуството е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни, от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли в Facebook Базар на изкуствата.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с бекончик.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
19: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
19: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
19: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
18: За морето!
20: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
21: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
22: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
23: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
24: Наденички шпек.
25: Църпър е твоят лек.
26: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте. Па

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Близо 18 000 чуждестранни студенти се обучават в българските университети през тази година, като по-голямата част от тях са от страни извън Европейския съюз. Данните на Министерството на образованието показват, че от общия брой чуждестранни младежи близо 11 000 пристигат от 99 държави извън общността, а малко над 7 000 са граждани на останалите 26 страни, членки на Европейския съюз. Спрямо предходната година брой на чуждестранните студенти е нараснал с над 5% в сравнение с учебната 2017-2018 година, увеличението е с една четвърт. Традиционно най-голям интерес има към медицинските специалности, като над 9500 младежи следват медицина и дентална медицина. Записването на граждани от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство се извършва по улеснения ред за български студенти, като те ползват и същите права за стипендии и общежития. Здравното министерство предвижда въвеждането на нова функционалност в мобилното приложение Е-здраве, наречена публичен контрол. Основната цел на софтуерното решение е да даде възможност на гражданите да упражняват директен контрол върху вписванията в Националната здравно-информационна система и да подават обратна връзка дали разпознават конкретно медицинско събитие, регистрирано на тяхно име или на профил на техен близък. Чрез този механизъм министерството цели да предотврати и да установява на ранен етап случай на фиктивно отчетени медицински дейности. Важно е да се уточни, че новата опция има изцяло контролни функции и не е предназначена да оценява удовлетвореността на пациентите, качеството на услугите или отношението на медицинските специалисти. Пожар е избухнал на летището в новозеландската столица Уелингтън, което е наложило временно отклоняване на полети, предават световните агенции. От пожарната служба информират, че техни екипи съвместно с противопожарните екипи на летището работят по овладяване на огъня. На място са били изпратени 5 пожарни автомобила, 2 стълбодостъпни машини и команден пункт, като към момента все още не е ясно какво точно е предизвикало пожара. Летищните власти съобщават, че основната терминална сграда е била евакуирана. По първоначална информация няма данни за пострадали. Проливни дъждове и бури причиниха щети в Букурещ и 15 окръга на Румъния, съобщават от Департамента за извънредни ситуации, цитирани от местните медии. За последните 24 часа лошото време е засегнало 28 населени места и е причинило наводнения, паднали дървета и временни затруднения в пътния трафик. Румънските медии съобщават за къщи, ударени от мълнии и повредени автомобили. Пожарникари са се намесили в десетки ситуации, за да ограничат последиците от метеорологичните явления. Рано тази сутрин Букурещ бе ударен от силна буря. Местните жители получиха съобщение за опасно време чрез румънската система за предупреждение RoAlert. Проливният дъжд парализира квартал Милитари в западната част на града. Огромните количества вода, натрупани за много кратко време, превърнаха улиците в истински реки, а канализационните системи не можеха да се справят с обема вода.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: В следобедните часове ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса, в София около 19, в Пловдив 22. Във Варна 25 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте, в началото на 2 следобед от студиото на БГ Радио посрещаме 4-те златни любими песни пред нас. Следващите минути ще слушаме Обична тоника. Чудо на Васил Найденов, Живели ли сме някога преди на Авеню и Георги Христов и Детство мое на Студио В. Очаквайте преките ни включвания и в този час от площата Свети Александър Невски, където се намира екипа на БГ Радио с актуална информация около подготовката за голямото събитие до вечера. големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. За още актуална информация и емоции от мястото на събитието, последвайте ни във Facebook и Instagram.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
5: Ваня!

Остават броени часове до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: Здравейте в началото на 2 след обед от студиото на БГ Радио. Посрещаме 4-те златни любими песни пред нас. Следващите минути ще слушаме обична Тони.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
1: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
2: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
3: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Така звучи човек, който не използва Аотан. Не правете тази грешка. Изберете Аотан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Аотан.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
11: Избрали езиков курс за до година?
12: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
11: Доволна ли си?
12: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: Evelyn 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
15: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
17: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
18: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
19: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
20: 366.
21: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
22: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
23: Бим, бим, бим.
24: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
25: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
26: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор –

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме голяма работа на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, които ще се качат до вечера на голямата сцена на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Остават броени часове до началото, което е точно в 8 вечерта. А за тези от вас, които няма да могат да присъстват на площад Свети Александър Невски тази вечер, а за вас остава удоволствието да гледате концерта по нова телевизия в неделя на 21 юни от 8 вечерта. Очаквайте го и в ефира на БГ Радио в неделя 21 юни с начало 8 вечерта. А сега ви предлагам отново да се върнем към площад Свети Александър Невски с емоциите от репетициите.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
2: Стефан Вълдобрев вече е тук, току-що слиза от сцената след репетиция. Стефане, как първо да те питам как усети сцената, защото падна си много изграждане на тази сцена.
3: Сега ще издам една тайна. Аз живея на 20 метра от тук. И тази сцена, всеки етап на изграждането, аз съм бил всеки ден и съм минавал и съм си представил как е. Но такова нещо не съм си представил, наистина. Всякото се качих, за първи път се качвам, много е впечатляващо. Цялото това нещо, мисля, че никой не очаквал такъв мащаб. Когато погледнеш така от сцената чак до Раковска, ти спира дъха.
2: Опиши ми твоята връзка, твоята и тази на бандата с обичайните заподозрени, прекрасни музиканти сте. Вашата връзка с БГ Радио, като на тинейджери с първоначална любов или на такава брачна двойка от 20 години, е така, как да кажа, хармонична?
3: По-скоро второто. По-скоро хармонична връзка. То си е направо брачна двойка, мене, ако питаш.
2: Вие с бандата обикаляте много градове, много ви обича публиката. А какво очаквате от нашата публика, тази, която е дошла да празнува заедно с нас 25 години БГ Радио?
3: Аз познавам много хора, които е така, просто случайно, отиваме, взели сме си и има голямо вълнение. Някакъв празник национален.
2: Какво ще чуем от вас?
3: Ние ще изпълним цели 5 песни от нашия репертуар. Както искате го разбирайте, но 5 наши песни и даже се чудихме, останаха няколко отвън, които се чудихме как да ги вплетем. Само ще кажа, че красота не успя да влезе в тези 5 песни.
2: Но красота влиза в ефира, влиза в класациите ни и много я обичат слушателите ни.
3: Ами радвам се, за което сега ще припомним и ни малко по-стари.
2: Стефан Вълдобрев беше тук, благодаря ти.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Край на прегънатите маркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. Уве устойчиви маркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
11: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
12: Комфорт през всеки сезон.
11: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
13: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
14: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
13: Но какво да правя?
14: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
15: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай! Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
17: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
17: За морето!
18: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
19: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
20: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
19: Избирам да сме спокойни.
21: И аз, мамо.
20: От Мусова застрахователен брокер.
22: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
23: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами. На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
24: Билети в Eventim.bg и на място.
25: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
26: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание единодушно одобри процедурните правила за избор на нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Мандатът на бъдещия подуправител ще бъде 5-годишен, като номинациите трябва да бъдат внесени от парламентарните групи в 5-дневен срок. Всички кандидати ще преминат през задължителна проверка за принадлежност към бившата държавна сигурност, след което Комисията по здравеопазване ще проведе публично изслушване на одобрените лица. Финалният избор ще се проведе в пленарната зала, където за избран ще се счита кандидатът, получил подкрепата на повече от половината от присъстващите народни представители. БГ Радио получи специален поздравителен адрес от президента Илияна Йотова по повод своята 25 годишнина и концерта. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. От медията споделят, че това е изключителна чест и признание за усилията на поколения радиопрофесионалисти, журналисти, музикални редактори, водещи и продуценти, които вече четвърт век работят в подкрепа на българската музика и българските изпълнители. Особено вълнуващи са думите на президента, че БГ Радио е част от нейното ежедневие и че денят ѝ започва с утрешното предаване Стартер и компанията на Боги Симо и българската музика. За БГ Радио това е още едно доказателство, че музиката има силата да свързва хората, независимо от тяхната професия, възраст или обществена роля. България ще подава вода на Гърция до 2031 година. Това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарен контрол относно водните количества от реките Арда и Места към южната ни съседка. Параметрите по двустранната декларация ще се договарят ежегодно, което позволява на страната ни да променя обемите в зависимост от климатичните условия и личните си нужди, посочи премиерът. София настоява Атина да изгради собствено хидротехническо съоръжение, за да намали зависимостта си от българското водоподаване. В отговор на критики, премиерът подчерта, че за миналия период на маловодие България получила над 2,1 милиона евро, съкращавайки подаваните обеми от 186 милиона на 164 милиона кубични метра. Самолет Boeing 777 на турските авиолинии претърпя инцидент на летището в Анталия, след като при ролиране е ударил радарен стълб с дясното си крило. Наземният сблъсък на полет от Истанбул е станал заради навлизане по грешен и твърде тесен маршрут, несъобразен с 65-метровия размах на крилата на машината. Вследствие на удара са нанесени сериозни материални щети по крилото и летищната инфраструктура. В салона са паднали багажни отделения и са се задействали кислородните маски. Всички 267 пътници и екипажът са евакуирани безопасно, като само между 1 и 3 души са получили леки безвредни и с живота наранявания. Авиационните власти и авиокомпанията вече разследват дали тежкият инцидент е причинен от диспетчерска грешка в наземното управление или от пилотско отклонение.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обедните часове ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в началото на 3 следобед. Емоциите в деня на големия концерт, който предстои до вечера на площад Свети Александър Невски, не спират. Преди малко получихме поздравителен адрес от президента на страната ни по случай 25 годишната на БГ Радио. За всички нас това е изключителна чест и признание за усилията на поколения радиопрофесионалисти, журналисти, музикални редактори, водещи и продуценти, които вече четвърт век работят в подкрепа на българската музика и българските изпълнители. Пълният текст на поздравителния адрес от президента госпожа Илияна Йотова ще откриете на bgradio.bg. А сега е време за музика от чисто злато. В следващите минути ще слушаме Обична шик. Да започнем от начало на Орлин Горанов, Ми като вечност на Тодор Върбанов и Шеразан на Трамвай номер 5.
0: започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Остават броени часове до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: Дарик Радио, само българска музика, чухме Каризма и Минаваш през мен. Днес емоциите от концерта, който предстои само след няколко часа на площад Свети Александър Невски. Големият концерт, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Няма да пропуснем да ви срещнем и с нашите гости от Червения килим. Очаквайте преките ни включвания след 6:30, когато вече вратите ще бъдат отворени за концерта на площад Свети Александър Невски, а началото на концерта е точно в 8 вечерта. А сега ви предлагам отново да се върнем към емоциите от площад Свети Александър Невски преди концерта.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
2: Изключително съм щастлива, че на площада си сядам с детето, едно от децата ми. За да бъда по-точна, това е музикалното ми дете, Михайла Маринова. Ние си я избрахме с Симо много отдавна за наше момиче и се гордеем с всяка нейна стъпка. Не съм успяла да те поздравя за последната песен, за последното видео, за смелата визия, за рока вътре, да, за всичко, което направи. Браво!
3: За цялата дързост си пожелах, че тази година, над слова на тази година, ще бъде дързост, смелост и красота. Айде да, нали, да скарам една смелост по средата, да не е съвсем дързост и красота, но...
2: Ти нищо не помниш от този сериал, но майка ти и аз го помним.
3: Не помня, помня Рич Брук, всичко там, как се разиграваше. Да, наистина. И любимо ми беше, баба сутрин си го пускаше, когато аз нали, сядам да закусвам преди да започна да си уча уроците, и тя си пуска Дързост и красота, и аз чувам епизод 1961. Примерно.
2: Чудесен разговор започнахме в, точно в подножието на сцената, която е огромна. Всъщност, да те прехвърля в тази посока, ай, какво ще кажеш за това, което се случва на площада в момента?
3: Ами, изглежда много красиво, изглежда много голямо, мащабно. Много съм щастлива, че освен, че ние артистите растем заедно с БГ Радио, БГ Радио расте заедно с нас. Мисля, че имаме един всеобщ подем всички заедно, и това е очевидно и се доказва с всяка следваща година. И тази година, факта, че сме тук на това централно място в София, и то толкова свято и одухотворено, надявам се да ни донесе наистина много, много си и много светлина.
2: И дъждът да бъде
3: и
2: до обяд.
3: Да бъде до обяд, да, и светлина, ето, да има слънце, да няма дъжд.
2: Как тече подготовката при теб?
3: Много интензивно и много добре. С Милен Данков си работим от години. Той е хореограф на събитието за пореден път. На сцената с мен ще има 20 танцора, с които смятам, че сме направили много добра спойка. Успях да съчетая така няколко от емблематичните ми песни, тъй като юбилейен концерт, златни хитове.
2: Да не издаваме.
3: Няма да издаваме, но съм го направила наистина така да е много енергично, интензивно и да разкрива всяка част от мен.
2: Аз мисля, че на хората няма да им се стои на столчетата през цялото време седнали. Да не говоря, че според мен бързо ще скочат и ще поискат да танцуват.
3: Да, така е. Ние затова сме тук, за да им стоплим душичките и да им оставим един незабравим спомен.
2: Как определиш своята връзка с БГ Радио?
3: Как я определям? БГ Радио е като закупчалката, без която едно бижу не може. В смисъл, няма как да си закупчаеш бижуто, ако я няма закупчалката, нали? И БГ Радио, виж каква е метафора ти и сравнение ти. Направи.
2: Всички жените разбрахме.
3: Нали? Много добре. Мисълта ми е, че ако всеки артист нанизва с годините манисто по манисто, за да си създаде своята огърлица и си търси диамантчетата, за да я създаде, то без тази закупчалка всъщност огърлицата не е завършена. Така че без БГ Радио сигурност потенциала на българската музика и смисъла на българската музика нямаше да е същия.
2: Благодаря ти, безценно камъче от огърлицата. Желаем ти успешна подготовка и небивало представяне.
3: Yes, да бъде!
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
5: Трябва медал. Вълшива статуетка. Нося моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Стефан Вълдобрев. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
4: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Продължаваме!

0: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: И на плажа се работи добре. С Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон, смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
9: Остават броени часове до концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
10: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
11: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: БГ Радио, само българска музика чухме Отлагам на Керана и космонавтите. Отново се прехвърляме към площад Свети Александър Невски. Чуйте с кого ще ни срещне Надежда.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
2: Репетициите продължават. Току-що от сцената слиза Елизабет, една от най-младите ни големи надежди на българската музикална сцена. Елизабет, кажи ми, как ти се стори тази сцена? Как я почувства? Какво е усещането да се качиш на нея?
3: В момента, в който се качих на сцената, наистина настръхнах. Това е изключителна емоция, огромна сцена. И когато видях всички тези столове наредени през сцената и си представих колко пълно ще бъде тази вечер, наистина ми подейства изключително вдъхновяващо и въздействащо. Много съм ви благодарна за тази емоция. Знаете, винаги е изключителна чест и привилегия да съм във вашите церемонии и концерти, така че съм сигурна, че тази вечер ще се изкараме уникално.
2: Ти миналата година спечели наградата за БГ Дебют. Спомняш ли си момента, в който за първи път чу своя песен по БГ Радио? Имаш ли такъв ярък спомен?
3: Имам, разбира се. Даже мисля, че е записан някъде в телефона ми този момент, как стоя в колата и крещя от радост. БГ Радио и въобще наградата БГ Дебют дадоха началото на моята кариера, не само като артист, но и като творец. И съм ви изключително благодарна за тази оценка.
2: Нямаме търпение да те видим на сцената до вечера. Успех ти пожелаваме, прекрасно момиче.
3: Благодаря ви.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram. 25 години БГ Радио. 25 години песни, с които израснахме заедно. Песни за любов, за път, за приятели, за живот. И сега една сцена ще ги събере. На 12 юни под звездите на София, на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледай в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова и слушай по БГ Радио.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
7: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
8: Избрали езиков курс за до година?
9: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
8: Доволна ли си?
9: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазиния или в нечовешките ни обекти.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на kris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
16: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
21: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
22: Ами сега няма време.
21: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
23: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
24: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
25: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
26: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
27: Добре, тогава какво още чакам?
26: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: МВР включва дронове в борбата с незаконните гонки в страната след тежката катастрофа на Челопешко шосе в София. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол. От думите му стана ясно още, че полицията започва пълна идентификация на участниците и традиционните места за гонки, като областните директори вече изготвят конкретни локални мерки. МВР стартира и масови финансови проверки на шофьорите с мощни луксозни автомобили, за да установи дали доходите им съответстват на превозните средства или са свързани с криминална дейност. Министър Демерджиев изнеси притеснителна статистика за първите 6 месеца на годината, показваща ръст с 32 тежки катастрофи и 25 загинали, повече спрямо същия период на предходната година. Недостигът на шофьори, които да обслужват линиите на градския транспорт в Пловдив, принуди превозвачите да търсят работна ръка от Индия и Азербайджан. Заявката е за близо 150 работни места, но процедурите са бавни и вече близо година новите шофьори не могат да пристигнат у нас. Средната възраст на шофьорите в градския транспорт в Пловдив е над 60 години. От наемането на нови шофьори зависи автобусите на градския транспорт да се движат по линиите до 23 часа. В момента това се случва само по 7 от общо 29-те линии. Иранска агенция публикува проект на рамково споразумение между Иран и Съединените щати, което предвижда незабавно прекратяване на военните действия и 60-дневен преговорен период. Документът урежда пълно вдигане на американските санкции и освобождаване на 24 милиарда долара ирански активи, като половината от сумата ще бъде отблокирана веднага. В замяна Техеран запазва контрола над Ормузкия проток и правото си да обогатява уран за мирни цели. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че отменил планираните въздушни удари срещу Иран благодарение на постигнатото отлично споразумение с иранското ръководство. По думите на Тръмп, документите се финализират и се очаква да бъдат подписани в Европа още през този уикенд. Германската полиция евакуира летището в Хамбург след инцидент, свързан с сигурността. Стотици пътници бяха принудени да напуснат терминалите. Провежда се мащабна проверка, която се очаква да продължи с часове. Говорител на федералната полиция заяви, че летището е било напълно евакуирано, за да могат специализирани екипи да претърсят множество зони за сигурност. Властите отбелязаха, че е твърде рано да се предскаже кога ще бъде възстановена нормалната работа. Причината за хаоса на летището стана лице, натиснало аварийно бутон на врата в терминал 2, получавайки неразрешен достъп до зоната за сигурност, съобщава вестник Билд. Заподозреният в последствие бил задържан и откаран в полицейски участък на летището. Въпреки ареста, властите разпоредиха цялостно претърсване на охраняемата зона като предпазна мярка. Всички пътници, минали през контролните пунктове за сигурност, бяха принудени да напуснат охраняемата зона, на тези, които вече се бяха качили на борда на самолетите, беше наредено да слязат, което доведе до спиране на всички излитания.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня на много места в страната ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаляване на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни в Източна България. Утре намалението на облачността от запад ще продължи до вечерта, ще обхване и Източна България. С утрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, след обедните ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен в Източна България северен вятър. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Малко след 4 следобед, здравейте, ще ни каже Симо от площад Свети Александър Невски, където в момента текат последните репетиции и приготовления за големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Началото 8 вечерта, вратите се отварят в 6:30.
6: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
7: Тези скъпи приятели, ние се намираме в така наречения бекстейдж, една зона, в която всъщност се случва всичко. Това е като в кухнята на един супер луксозен ресторант, защото горе-долу такава ни е и продукцията. Много рядко човек си дава сметка какво се случва точно на това място, зад кулисите. Мога да ти кажа, че тук има над 10 камиона. Она е марка, дето всички, нали, с така-така, от Германия, с дето камиони прави. Много хора, които знаят какво правят. Става дума за десетки професионалисти. Половината са българи, половината са хора от чужбина, ангажирани с такива събития във всички краища на планетата. Има едни импровизирани гримьорни, които са оборудвани с всичко необходимо да може всеки един артист, който ще бъде на нашата висока сцена, да се чувства добре. Тези наистина шатри дават една прекрасна възможност човек да си почине, да се подготви за неговото звездно представяне. И през цялото време екипа на БГ Радио, нашите фантастични момичета, на които никога не им е било работата да изгарят в това, което правят, именно организацията да бъде на извънземно ниво, те точно това правят. Знаят във всеки един момент кой е на грим, кой е на прическа, кой откъде ще влезе, кой откъде ще излезе, кой за кого отговаря, и няма никакъв хаос, само единствено един ентусиазъм за това, което предстои. Почувствах се длъжен да споделя тази информация, защото ние всички ще видим това, което е отпред, това, което е бляскаво с всички ефекти, с всички звезди, които ще бъдат осветени, но всъщност току-що направих една презентация на това, което се случва зад сцените, зад кулисите, и се радвам, че го направих.
6: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram. Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Остават броени часове до концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
1: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
2: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
3: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
3: Музиката е моята страст. Но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от

0: Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
3: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Къстро събитие с концерти у на Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли – Facebook Базарни изкуствата.
4: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години BG Радио. Очаквам там.
12: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: лятно. Радио само българска музика с ритон и рошеви и щастливи дни. Броим заедно в компанията на любимата българска музика оставащите часове до началото на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Време е отново да се прехвърлим към площада и срещата на Цвети. Нека бъде изненада с кого.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
2: При мен вече е Бети от Латида, която вече усети, видя сцената и това ще е първия ми въпрос. Помярка ли ти е? Как я усети, Бети?
3: Чувствам се много комфортно. Винаги ми е много приятно, както на мен, така и на Яна и на Софи, с която сме заедно част от вокала на Лили Иванова. Много неприятно винаги да бъдем на сцената на БГ Радио. Наистина БГ Радио за толкова години се превърна в едно убежище на българската музика и честно казвам, се чувстваме изключително комфортно. Сцената е много голяма, но по-скоро не ни плаши, а ни кара да се вълнуваме, че тази вечер предстои нещо, един голям празник за българската музика. Ще имаме удоволствие да бъдем на сцената с Влади Ампов-Графа и разбира се с Лили Иванова. Така че има една голяма еуфория в сърцата ни.
2: А какви са препоръките ти за тези, които след броени часове ще дойдат тук? Това са над 8000 човека.
3: Ами да носят позитивно настроение, защото наистина ще бъде страхотно шоу, един голям спектакъл. Рядко толкова много български звезди се събират на едно място, така че аплодисменти за БГ Радио за това, което правят.
2: След концерта ни на 12 юни, вас, Латида, какво лято ви очаква? Какво можем да очакваме от вас?
3: Ще бъдем част от турнето на Влади Ампов-Графа и на Лили Иванова. Ще обиколим много градове в България. Също така предстоят и няколко концерта с децата от Бонбон, където ние сме преподаватели вече над 10 години, даже може би, не знам, няма да казвам. Правим нещо много интересно за деца и възрастни. Музикална приказка с музиката на Beatles, която ще представим премиерно сега на 22 юни в Велико Търново, после на 21 и 22 юли сме в Царево и Лозенец и на 2 август сме тук в София на София Summer Fest.
2: Бети, благодаря ти, че тази приказка ще изживеем заедно и че този път 25 годишен го вървим заедно с Бонбон и с Латида.
3: Благодаря и аз също.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Здравейте, аз съм Славчо Николов от групите Бетер и фондацията и от предаването Нова БГ версия по БГ Радио.
5: Здравейте, аз съм Яна Николова от Нова БГ версия по БГ Радио и дъщеря на Славчо.
4: Честит рожден ден, БГ Радио! С БГ Радио ни свързва любовта ни към музиката и нашето най-ново предаване Нова БГ версия по БГ Радио, понеделник от 20 часа.
5: За нас е привилегия да бъдем част от екипа на БГ Радио, защото ни позволява да се свързваме с много прекрасни изпълнители и да запознаваме публиката с прекрасни и много красиви български песни.
4: БГ Радио е музика, БГ Радио е любов, БГ Радио е нашия ефир в нашата държава, където артистите, изпълнителите имаме своята честота и публиката може да се запознае с най-новите ни песни. Благодари ми!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
6: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си. От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Люблянница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
12: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютър на техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
17: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
18: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
19: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
20: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
22: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно! За пътищата.
0: пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до днес е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. По автомагистрала Марица шофьорите трябва да са внимателни от километър 27 до километър 29 посока граничен пункт Капитан Андреево, където движението се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
3: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президентът Илияна Йотова изслуша 15-те кандидати за нови членове на Централната избирателна комисия, чийто първи голям ангажимент ще бъде организацията на президентските избори през есента. По време на срещата държавния глава призовал номинираните да работят без политически пристрастия, за да върнат доверието на гражданите в изборния процес и да гарантират техните избирателни права. Новият 5-годишен състав на комисията се определя на квотен принцип, като според президентския указ Прогресивна България получава 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, ППДБ и ДПС по 2-ма, а Възраждане 1. Разпределението на мандатите обаче предизвика сериозен политически спор в парламента. От Демократична България и Възраждане вече обявиха, че изчисленията са неправилни и официално ще сезират Конституционния съд по казуса. Комисията за защита на потребителите глобява фирми за бързи кредити с до 25 000 евро заради укриване на реалната цена на заемите и нелоялни търговски практики. Проверките на КЗП са установили, че дружествата масово посочват измамно нисък годишен процент на разходите, който се отнася за рекламни продукти, докато реалните условия водят до драстично по-високо оскъпяване. Липсата на точна информация в договорите и преддоговорните документи пречи на потребителите да направят информиран избор. Бори да сравнят офертите на пазара. Инспекторите са открили заблуждаващи клаузи за незаконни такси при просрочие, включително разходи за напомнителни писма, които оказват неправомерен натиск върху клиентите. От КЗП обявиха, че проверките в сектора на небанковото кредитиране продължават и предстоят срещи с бизнеса за налагане на прозрачни и справедливи условия. Резултатите от националното външно оценяване в края на четвърти клас са публикувани в информационната система infoprijem.mon.bg. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. Влошаване на времето се очаква днес в Гърция, като в редица райони е обявен оранжев код за опасни метеорологични явления, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на данни от Националната метеорологична служба на страната. Метеоролозите предупреждават за интензивни валежи, придружени с гръмотевици, както и силни пориви на вятъра и възможни локални градушки в части от северна и централна Гърция. В област Атика, където се намира гръцката столица Атина, се очакват валежи и гръмотевични бури. Според прогнозите, времето ще се добри през уикенда, от понеделник се очаква ново повишение на температурите. Властите призоваха гражданите да спазват отправените препоръки за отделните райони. Най-добрият български тенисист Григор Димитров излиза тази вечер срещу гръцката звезда Стефанос Циципас в демонстративен матч от благотворително шоу в София. Големият сблъсък започва в 20 часа в столичната зала Арена, която се очаква да събере близо 12 000 фенове. Двобоят се провежда под официалния патронаж на президента Илияна Йотова. Част от всички събрани средства от събитието ще бъдат дарени директно на фондация Григор Димитров за подкрепа и развитие на деца и млади таланти в страната.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаляване на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни в Източна България. Утре намалението на облачността от запад ще продължи до вечерта, ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, следобедните ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен в Източна България северен вятър. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Все по-малко са часовете до началото на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Екипа на БГ Радио е на площад Свети Александър Невски. Нека чуем какво се случва там.
0: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
4: стартер на площада, развълнувани от това, което предстои. Деси, обиколени сме с страшно много хора в едната, как се казва това, в което се намираме?
5: Шатра.
4: Шатра, да, ще я да кажа шахта. Няма проблем. То вече е от емоция.
5: Ай,
4: човек...
5: Боже, да не сме в шахта.
4: Да, да. В едната шатра се случват грими прически, в другата шатра се обличат танцьори, а ние с Симо сме се изолирали на едно тихичко място, за да можем да споделим с слушателите нещо, което много ни развълнува днес. То е публикувано и на нашия сайт вече. Получихме поздравителен адрес от президента Илияна Йотова и ще имаме честа сега да го прочетем целия, защото много емоционално и много хубаво писмо е това, отправено към БГ Радио.
5: И така, Република България, президент, до господин Николай Янчовичин, генерален директор БГ Радио, уважаеми господин Янчовичин, уважаеми водещи, журналисти и служители в БГ Радио, скъпи слушатели и почитатели на българската музика, приемете искрените ми поздравления за 25 годишнината на БГ Радио и концерт спектакъла 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Значимата годишнина, която отбелязвате, е повод за гордост от извървения път, който превърна медията ви във водещ обществено-културен феномен и в една от най- разпознаваемите платформи за популяризиране на съвременното българско творчество. Поздравявам ви за вашата високо отговорна мисия да популяризирате българската музика и българските изпълнители. Възхитена съм от начина, по който пазите жив творческия дух на Анна Мария Тонкова, която посвети живота си народната музика и положи основите на делото, което вие отлично надграждате. В продължение на четвърт век ежедневно подарявате на многобройните си слушатели златните песни на България, но представяте и златна възможност на изгряващите родни изпълнители да достигнат до родната публика. Чрез своите значими инициативи, сред които годишни музикални награди на БГ Радио, както и концертите, посветени на българската музика, не само отразявате развитието на българската сцена, но и активно допринасяте за нейното обогатяване, като насърчавате таланта, творческото многообразие и приемствеността между поколенията артисти и тяхната нова БГ версия. Позволявам си да ви призная в края на това поздравление, че БГ Радио е част и от моето ежедневие, защото всеки има нужда от сутрешен стартер, а с приятната компания на Боги и Симо и българската музика денят започва с усмивка. Желая на целия екип на БГ Радио още дълги години да радвате българската публика, да подавате ръка народните изпълнители и да бъдете здрави и щастливи. 12 юни 2026, Илияна Йотова, президент на Република България.
4: Много сме развълнувани и много благодарни за това, което получихме. Продължаваме смело напред и очаквайте още интересни включвания от площада, разбира се, Деси, отново към студиото.
0: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram. БГ Радио. Само българска музика.

0: часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
1: В едно ъгъл, че сме се свиряли зад сцената с Любо. Любе, току-що слезе от репетиция. Как я така усещаш сцената? Помярка ли ти е? Някъде опира ли ти, огъва ли ти нещо?
2: Такава огромна сцена няма как да ми опре. По-скоро може да ми се опре. В смисъла на това, че има тук днес хиляди хора. Не стотици хиляди. Мисля, близо 10 хиляди човека ще бъдат отпред. Това е един голям концерт. Сцената е уникална, искам да ви кажа. Който не е решил да идва, да знае, че ще пропусне събитие историческо на живо. 25 години БГ Радио с всички най-готини изпълнители на български на сцената, наистина изглежда страхотно. Мисля, че българската музика заслужава такава сцена и добре, че сте вие да я дадете.
3: Не мога да не те попитам, като изключителен изпълнител като теб, който е виждал много сцени, как може да те впечатли още една сцена? Какво трябва да, на какви критерии да отговаря, за да те впечатли?
2: Огромното предимство да си на голямата сцена е това, че те виждат много хора от всякъде. Продукцията е страхотна, всичко е изчислено до секунди, до минути. Осветлението е уникално. Камерите се движат по един специален начин, което означава, че след това може да гледат хората и записа на този концерт, който ще изглежда така, както изглеждат световните изпълнители. Много е хубаво, че го доживяхме по някакъв начин. Страхотно е. Вече се случват големи неща. Наистина, българската музика заслужава това уважение или по-скоро самоуважение, което правим помежду си.
1: Точно така, като понеже отварям скоба, 21 юни от 20 часа по Нова телевизия ще може да бъде видяно излъчването, което наистина ще бъде феноменално. Ти как определяш връзката си с БГ Радио за 25 години? Каква е тази връзка за теб?
2: Като един много близък приятел, с който вървиме заедно, сякаш сме в една група, като в една банда сме. В смисъл, да, такова е. Ако имам екип с барабани, на китари, бек-вокалисти, вие сте като, как се казва, петия член или шестия член на банда.
1: Хора!
2: Да, това е... Да, бек-вокалите сте винаги добре дошли, това е ясно. Но да правиш музика и тя да бъде чута веднага е голямото предимство да ви има вас. За нас това е, как да кажа, супер мотивиращо. Аз съм го повтарял, всеки път ще го повторя. Много е важно артиста да бъде чут. Вие позволихте на българската музика да съществува в тия 25 години. Аз ще се повторя, може би, пак. Ако ви нямаше, би могло да се случи една много сериозна дупка от музикалната ни индустрия въобще.
1: Пожелавам ти до вечера да ти бъде страшно хубаво. Тази сцена много ти подхожда. Тя е като за теб точно.
2: Много сте мили. И аз се харесвам. Много е приятно, че сме се облегнали на храма Александър Невски. Да, ние докато взимаме интервюто, понеже да разкажа на...
3: Пътя към храма, това е нещо, което...
2: Страхотно е. Пътя към храма, аз ще изпълна...
1: Сентая има в твой албум.
2: Да. Много подходящо, но аз съм подбрал и много хубава песен, точно заради това, че сме пред храма. До вечера ще изпея песента "Усеща се сила".
1: Ох, че хубаво. Повече няма да издаваме. Няма да е единствената песен, но няма да издаваме повече. Няма да издаваме повече.
2: Звучи много епично. В смисъл, точно на място.
1: Естествено.
0: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram. Остават броени часове до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
5: Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо-уикендът, който не бива да пропускаш!
6: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
7: Обновете вас личното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Продължаваме.

0: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
14: Хей! Аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
15: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
16: БГ Радио. Само българска музика.
17: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

твоето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: 25 години БГ Радио. 25 години песни, с които израснахме заедно. Песни за любов, за път, за приятели, за живот. И сега една сцена ще ги събере. На 12 юни под звездите на София, на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледай в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова и слушай по БГ Радио.
1: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
6: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
7: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
8: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антре до 40% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс БГ.
9: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
10: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Улови вълната на лятото.
18: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
19: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
20: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
19: On Clinic. С грижа за вас.
21: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
22: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни, от 10 до 22 часа, Студентски парк. За повече детайли, Facebook Базарни изкуствата.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до днес е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. По автомагистрала Марица шофьорите трябва да са внимателни от километър 27 до километър 29 посока граничен пункт Капитан Андреево, където движението се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
3: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.
4: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
5: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
6: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
3: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
7: Здравейте, ние сме група Frontman.
8: Това е първата ни песен.
9: Непобедим.
7: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за защита на конкуренцията ще проверява възможни нелоялни търговски практики спрямо земеделски производители. КЗК е получила сигнал от земеделски производители за оказван натиск от страна на търговски вериги върху доставчици на плодове и зеленчуци за намаляване на изкупните цени, съобщиха от ведомството. Контролният орган е изискал и от Земеделското министерство постъпилите твърдения от производители за натиск върху доставчици за намаляване на изкупните цени във връзка с правителствената инициатива Кошни с грижа. Предварителният анализ на комисията показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията, съгласно публично обявените от търговските вериги продукти. Към настоящия момент не са налице данни, които да свързват изложените твърдения с инициативата. Въздухът в България се подобрява устойчиво, но страната остава на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност на глава от населението заради фини прахови частици. Данните на Европейската агенция за околна среда и Екоминистерството показват, че въпреки общото намаляване на замърсяването, нивата у нас остават критични. На регионално ниво за 2023 година област Пловдив води негативната статистика в целия Европейски съюз, нареждайки се до най-засегнатите региони в Италия и Хърватия. За сравнение, между 2005 и 2023 година най-голям спад на смъртността от прахови частици в Европейския съюз бележи Финландия, докато най-слабо подобрение отчита Гърция. Извън границите на Съюза най-високи нива на смъртност поради мръсен въздух са регистрирани в районите на Скопие, Тирана и Ниш. Правителството на Словения премахна временния контрол по границите си с Хърватия и Унгария, съобщават местни медии. Словенската полиция се оттегли от граничните пунктове в полунощ, възстановявайки безпрепятственото движение чрез коригиране на светофарната сигнализация, а служителите се завърнаха в родните си звена. По думите на вътрешния министър на страната, проверките за напред ще се извършват чрез по-модерни, алтернативни и ефективни форми на полицейска дейност. Решението на Любляна идва след препоръки от Европейската комисия, като властите подчертават, че засиленият миграционен натиск по западно-балканския маршрут налага реорганизация, която няма да намали сигурността в граничните региони и вътрешността на страната, а ще я повиши. Тази вечер площад Свети Александър Невски в столицата ще се превърне в сцена на едно от най-мащабните музикални събития, реализирани някога в България. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, започва в 20 часа и ще събере на едно място най-обичаните български артисти, хиляди почитатели на българската музика и впечатляваща сценична продукция, създадена специално за юбилея на единственото радио за българска музика. Зад грандиозното преживяване стои техническа реализация от изключителен мащаб. За изграждането на сцената и цялостната инфраструктура са ангажирани 20 тира техника. Специално проектираната сцена е с площ от 800 квадратни метра. Над 400 високо специализирани осветителни тела и IP защита ще създадат зрелищна светлина картина, превръщайки събитието в първата външна музикална продукция у нас с подобен мащаб на влагозащитено сценично осветление. Юбилейният концерт е кулминацията на 25 години, в които БГ Радио създава сцена за българските артисти, задава тенденции и утвърждава българската музика като естествена част от живота на поколения слушатели.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаляване на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни в Източна България. Утре намалението на облачността от запад ще продължи до вечерта, ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, следобедните ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен в Източна България северен вятър. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон
4: 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
5: Със съдействието на
6: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Нашия най-ценен актив, слушателите на БГ Радио, отново се намираме зад кулисите на този концерт, какъвто не сме правили. Храм Александър Невски е много хубаво място, което е, се вписва в цялостната наша концепция, която е свързана с приемствеността, а именно с златните български хитове, с това, което сме заварили и с това, което продължава от нас. И в тази връзка ние с Боги, които сме един вид стари кучета, се радваме, че пусти крака. Че се радваме, че имаме възможност да приветстваме нашите най-нови трансфери, нашите най-нови попълнения, мечтани трансфери, надежда. Наде, как се чувстваш като човек, който за първи път участва като служител зад колисите?
1: Ами, честно казано, през цялото време днес и вчера и деня преди това си мислех какво ли е било усещането на 3 март 2001 година, когато началото на БГ Радио всъщност се случва с онзи паметен концерт. И през цялото време си мислех така ли са се чувствали, това ли е било, толкова ли са били развълнувани, колкото ние сме сега. Хора казват, че тогава сте били по-малко, екипът е бил по-малък, сега като един кошер от пчели, всички жужат напред-назад, всеки знае какво прави и го върши с голямо сърце и душа. Та за мен е голяма чест да съм тук и да мога да правя това, което никога не съм си представила, че ще ми се случи.
0: Дай сега конкретно, какво най-много те е, т.е. какво не си очаквала да видиш и какво се случва и...
2: И какво най-много те впечатли от това, което виждаш?
1: Ами, то гледката е просто феноменална сама по себе си. Това място е много специално и носи много специална енергия, но сцената ме впечатли ужасно много. Впечатляват ме хилядите седалки, които виждам, които до вечера ще бъдат пълни с всички вас, които ще пеете в едно гърло, в един глас ще крещите и ще се радвате на българските песни. Много ми харесва това как се случва саундчека по един доста интересен начин. Не всички, които минават по улицата, могат да разберат какво се случва и това според мен е много ключово, защото публиката остава до финала под напрежение. Кои са любимите хитове, които ще чуе?
0: Между другото, при тези цени на билетите, дълбоко се съмнявам, че някой ще дойде. А, те се продадоха, извинявам се. Така ли?
2: Искам да кажа, че аз като старо куче не би трябвало уж да се впечатлявам чак толкова, обаче екраните, които са инсталирани, това са повече от 400 квадратни метра екрани. Резолюцията на тези екрани е умопомърчителна. Все едно, ама много огромни телевизори, които фантастично излъчват това, което се случва на сцената. И аз лично ето от това съм много впечатлена.
1: И аз се сещам за още нещо, което също остава в моето съзнание. Фактът, че звука се разпределя толкова добре, че този, който е на първия ред и този, който е на последен, ще чуе което и да е парче, любимо, в един и същи момент.
0: Без никакво забавяне. И аз още веднъж ще кажа това, което винаги се впечатлявам. Цялата организация, която е свързана с зад кулисното изпълнение, с репетициите, с всичко, което трябва да бъде така, че церемонията да протече добре, е изумително. Вие просто не може да си представите колко утвърждаващо е да си виждаш колегите, на които изобщо не има работа да бъдат логистици, да бъдат великолепни логистици и всеки да знае какво прави, за кого отговаря във всеки един момент, във всяка една секунда.
2: Симеоне, така добре ли ти е ли да те преместя малко по-на слънчице?
0: Малко по-на слънчице и ми подай от пресните плодове така. Деси, това беше от нас. Тези, които сме на терен, ще се чуем по-късно.
3: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram.

Остават броени часове до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Продължаваме.

0: ти го знака.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Угърски шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: При Велде Лесо център.
2: При Велде Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо център.
1: За днес 4.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
8: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
10: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
11: Ами сега няма време!
10: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
14: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
15: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
14: Но какво да правя?
15: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
16: Аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
17: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
17: За морето!
0: БГ Радио. Само българска музика.
19: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
20: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic – подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: OnClinic. С грижа за вас.
6: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
7: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small & Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcal са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
8: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
10: Планира ли лятото на семейство? Си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Ето, че дойде времето да посрещнем нашите първи гости на Червения килим тази вечер на големия концерт, който е сред броени почти час и половина остава до 8 часа. Нека разберем кои са нашите първи гости на Червения килим тази вечер на големия концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
2: На Червения килим вече са какалара и нейната прекрасна дъщеря, талантлива. Първо да ви питам, вашите 25 години свързани с БГ Радио какви са?
3: О, много вълнуващи. Чакай сега. Емоционални. Защото първата ми дъщеря, която е на 28, буквално растеше, проходи и проговори в студиото на БГ Радио. Там срещнах, може би, най-прекрасния си колега Наско. И много хубаво.
2: А какво е да расте с българската музика, защото ти си пряко свързана с нея?
4: Ами, всеки ден в колата или дори вкъщи си има малко музикален съпровод, който да ти оправи деня, което е просто прекрасно.
2: Момичета, защо БГ Радио е вашето радио?
3: Виж сега, ако трябва да съм откровена, то си е моето радио и не мога да разбера защо въобще трябва да е на някой друг. То си е моето радио. Много хубаво пътувам в колата и пея всички песни. Много ми идва някакси лесно да подаря подарък на любим човек, като просто го поздравя по радиото. И така, много, някакси то работи за мен и това мисля, че е ясно за всички. 25 години.
4: Ами, не знам, то е начин, по който съм израсла, не знам какво да кажа в момента.
2: Това е прекрасен отговор, защото ние растем с българската музика и я обичаме, а на вас ви пожелавам една приказна вечер.
3: Аз обещавам, че на 50-та годишнина пак ще сме тука с теб, Симо, Богдана, Наско и Деси.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram. БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино, със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски.
5: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
6: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
7: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: На червения килим вече пристигат нашите специални гости в тази специална вечер на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Нека чуем кого посрещнаха в този момент Надежда и Цвети.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
2: Когато една вяра срещне една надежда. Тук сме на червения килим на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика и пред мен е един от много близките приятели на БГ Радио, Вяра Панталеева. Здравей, радваме се, че споделяме този празник заедно.
3: Здравей, честит празник. 25 години са немалко време. Много съм щастлива, че днес сме тук всички заедно и ще отпразнуваме 25 години българска музика.
2: Как бяха твоите 25 години с БГ Радио?
3: Ами аз съм, как да кажа, през всичките тези години съм правила доста песни и благодаря на БГ Радио, че винаги са отзивчиви към моето творчество.
2: А какво според теб направи БГ Радио по-различно, така че да устои толкова на времето и любовта към българската публика към българската музика на публиката да устои толкова години?
3: Ами може би постоянството и грижата и отношението към българската музика и българските изпълнители. За да си 25 години да случваш, нали, музика на българските изпълнители, не е никак малко време. И трябва много постоянство най-вече. И отношение и любов към музиката.
2: А какво ще пожелаеш на БГ Радио за следващите 25 години?
3: Пожелавам още няколко по 25 със сигурност българска музика и да можем да празнуваме още много години заедно всички предстоящи празници на българската музика.
2: Много ти благодаря. Пожелавам ти една прекрасна вечер. Ще бъде наистина грандиозно.
3: Така благодаря.
2: Че, надявам се да се насладиш.
3: Благодаря много.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram.

0: този момент екипът на БГ Радио посреща своите специални гости в тази специална вечер за БГ Радио, а именно големият концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
2: Намираме се на червения килим на юбилейния концерт на БГ Радио. Пред мен е Вензи. Страшно се радвам, че споделяме този празник заедно.
3: Мене е удоволствие, че имам възможността да присъствам на този юбилей.
2: Какво направи БГ Радио последните 25 години, което никой друг не направи?
3: БГ Радио даде пример на всички други медии какво означава да подкрепяш българската музика по всички възможни направления. Сега аз съм пристрастен в случая, защото БГ Радио за мен е изключително специално радио. В старта на моята кариера БГ Радио ми връчи награда дебют, която още си я пази, изключително ценна за мен. В момента я показвам даже на моите деца. Станаха достатъчно големи, за да мога да им разказвам вече за това. Но БГ Радио направи много повече от това. Наистина обърна фокуса към българската музика и след БГ Радио много други медии започнаха да поставят акцент върху българските артисти, това, което те създават, защото вече качеството на музиката, която се създава в България, е на световно ниво и българската музика го заслужава.
2: Ти казваш, че той е с теб в тези 25 години, неотлъчно. Спомняш ли си как реагира, когато чу за първи път твоя песен по БГ Радио?
3: Беше невероятно. Беше невероятно, защото допреди това аз се занимавах любителски с музика и като всеки стартиращ артист, мечтата ми беше да мога музиката ми да достигне до много хора. И когато чух песента си, пътувах на някъде, не мога да си спомня на къде, и чух по БГ Радио моя песен и чувството беше невероятно. Изключително специално, но не в смисъл, че аз съм специален, а това, че музиката ми успя да докосне много хора.
2: Какво ще пожелаеш на БГ Радио за следващите 25 години?
3: Ами, аз бих пожелал много повече от следващите 25. Да кажем следващите 5 по 25, минимум. Да не спират, да са пример. Пак ще акцентирам върху това да показват как се подкрепи българската музика, да не спират да бъдат толкова готини, толкова свежи, толкова иновативни, толкова смели, защото за да можеш да вървиш напред и да си пример, трябва и да си смел, да поемаш рискове, които не всеки иска, така че най-вече да бъдете смели, да бъдете искрени и да не спирате да правите за българската музика това, което правите.
2: Много ти благодаря.

0: Пожелавам ти страхотна вечер.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Остават броени часове до концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Стефан Вълдобрев. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
4: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
3: Я покажи как става.
4: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
5: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
6: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Избрали езиков курс за до година?
9: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
8: Доволна ли си?
9: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
14: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
15: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
16: Така звучи човек, който не използва Аутан. Не правете тази грешка. Изберете Аутан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Аутан.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
19: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
20: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
21: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
22: Пласико БГ.
21: Техника за офиса и гейминга.
23: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
24: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
25: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
26: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Брой минутите, а не часовете до началото на големия концерт на площад Свети Александър Невски, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, а екипа на БГ Радио продължава да посреща своите специални гости в тази специална вечер.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
2: На червения килим стана огнено горещо. Лава Прея е тук с нас. Страшно се радвам, че празнуваме 25 години заедно.
3: И аз честит рожден ден.
2: Как бяха твоите последни 25 години?
3: Много приятни и стават все по-приятни. Наистина точно днес се замислих, че тази година ми е най-хубавата година и всеки път си го мисля това нещо. Така че ви пожелавам и на вас да ви е така. 26-та да е още по-хубава, 27-та да е още по-хубава и така нататък.
2: Какво според теб направи БГ Радио в последните години, което друго радио не направи?
3: Върти най-много българска музика и ние много го оценяваме това, много сме благодарни. Има толкова прекрасна българска музика, имаме нужда точно да усещаме подкрепата и ще правим още и още.
2: А какво ще кажеш на слушателите, които вече 25 години слушат само българска музика?
3: Ами не спирайте да слушате българска музика, обичаме ви.
2: И ние много ви обичаме, всичките български изпълнители. Благодаря ти, хубава вечер!
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram.

0: Чуйте и следващия ни специален гост тази специална вечер за БГ Радио и за българската музика на площад Свети Александър Невски.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
2: Крисия вече е при нас, това прекрасно пораснало момиче. Крисия, помниш ли си първия спомен с БГ Радио? Вие сте си, даже той може да ти е батко, БГ Радио.
3: Абе, беше много, много, така му даже докато пътувах насам, се сетих какви спомени имам на, на това място и с тази цялата идея за, за тази сцена. Просто изключително много се вълнувам да видя днес какво ще ни представят новите артисти.
2: Кажи ми какво очакваш от вечерта? Ти вече си била на една звездна сцена, тази на детската Евровизия. Очакваш ли от нас, ако не това ниво, следващото?
3: Абсолютно очаквам, но по-скоро не действам с очаквания, ами с вярвания, защото смятам, че ние сме изключително талантлива държава и заслужава да се покажем повече и в по-широк план.
2: Коя песен, която чуеш по БГ Радио, веднага ти идва да затанцуваш на нея и ти се иска да чуеш тази вечер?
3: Ами надявам се да чуя нещо на Молците и се надявам на артисти като Михайла Маринова да са тук и да се забавляваме и всички останали просто да се чувстват добре на тази сцена, защото няма нищо страшно.
2: Може ли да довършиш изречението БГ Радио за мен е?
3: БГ Радио за мен е една надежда, вяра и много силна емоция, която можем да си позволим да изразим чрез музика.
2: Аз ти пожелавам приказна вечер.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram.
0: 18 минути остават до началото на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А ние ще бъдем в компанията до тогава на нашите специални гости в тази специална вечер за БГ Радио и българската музика. Нека чуем кого посреща с този момент Надежда и Цвети.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
2: Нила Робърт вече е при нас, мило изглеждаш зашеметяващо, трябва оттам да започнем. Да те попитам, защо БГ Радио е твоето радио?
4: Моето радио, защото ми пуска естрадата, дето искам да чуя в точните моменти, които искам да я чуя.
2: Запей маничко, деко, я, например.
5: Замълчи, замълчи.
2: Какво очакваш от тази вечер, мила? 25 години БГ Радио вече го има и ще празнуваме много шумно.
4: Очаквам да е зрелище. И да се наслаждаваме и да се радваме, че сме тука.
2: Какво казваш на нас за следващите 25?
4: Казвам да продължавате се така да се борите за българската музика и да каните все повече и повече странни хора като мен на гости. I don't know.
2: Благодаря ти, мила!
4: Благодаря и аз.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram. Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
2: Джеймс Бонд и неговата дама, иначе казано Катя и Здравко от Дует Тритон, винаги шеметни. Бързам да ви попитам... Бързам да ви попитам, прекрасни хора, какво направи БГ Радио за тези 25 години, което друго радио не си е позволявало да направи?
6: Направи българската музика достъпна до всички и е издигна на такова ниво, на което хората вече предпочитат да слушат български песни.
7: И слушат само БГ Радио. Ние където отидем, в магазин или в някакво друго обществено място, тук, се слуша само БГ Радио.
6: Това успя да направи.
2: Какво очаквате от сцената ни, от публиката тази вечер?
6: И както винаги креативност, като знам какъв е екипа от българска страна и чужди екип, очаквам красота.
7: Красота, пишност, креативност, хубави песни, красиви хора и какво? Много успех ви пожелаваме, да не вали, да е хубаво времето.
6: Да е цветно, да е красиво.
7: Да не духа много вятър.
6: Аз виждам от тук вече каква красота се
7: и много аплодисменти.
2: Искам да довършите изречението БГ Радио за вас е...
6: Място за реализация, на първо място.
7: БГ Радио е място за вдъхновение.
2: Благодаря ви, аз ви пожелавам приказна вечер.
7: Благодаря. Удобно.
1: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
8: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
16: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
17: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс БГ.
18: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Къстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли – Facebook Базарни изкуствата.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
21: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
20: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum гел и Тераflex Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
21: Революция в лепенето!
20: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel – лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
20: Довери ни се!
0: Бим, бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
22: Мяу! Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
23: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
24: години БГ Радио. 25 години песни, с които израснахме заедно. Песни за любов, за път, за приятели, за живот. И сега една сцена ще ги събере. На 12 юни под звездите на София, на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледай в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова и слушай по БГ Радио. Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
25: На червения килим сме заедно с една изключителна, изключителна българска певица. Кристина Димитрова е тук при мен. Здравей! Толкова се радвам, че празнуваме празника на българската музика заедно днес.
26: Аз също съм много щастлива и се радвам, че отново на една сцена тук и ще се изявят най-готините, най-модерните изпълнители и се радвам, че аз съм част, независимо, че съм в публиката. Много се радвам на изявите на мои колеги, особено на по-младите. Радвам се, че има много хора, почитатели на българската готина музика и се надявам да стане невероятен концерт тази вечер с най-яките парчета.
25: Гарантирам, че ще бъде точно такъв. Какво е за теб усещането като български артист? Да знаеш, че има медия, която изцяло се отдава на българската музика и на българските артисти.
26: Ами, това е уникално. Ние дълги години чакахме това да се случи и вече и дълги години го има БГ Радио, разбира се. Чудесно е, защото всеки един артист, певец има поле на изява в БГ Радиото ни и е хубаво, че когато прави музика, която ние създаваме с огромна любов за хората, имаме възможност тя да стигне до нашите почитатели, до повече слушатели и да бъде да звучи в ефир, естествено. Така че наистина съм много щастлива, че го има БГ Радио и се надявам все повече и повече почитатели да има и вие да процъфтявате все повече.
25: Как си представяш следващите 25 години за БГ Радио?
26: О, представим си го с много нови изпълнители, нови попълнения, като не забравяте, разбира се, и нас, нали, и евъргрините на българската музика. Радвам се, че има и от младите, които харесват нашите песни и ги правят ремикси. И един нов живот създават на тези песни, които са познати на толкова много поколения и се надявам те да върват още напред с новите млади поколения. БГ Радио ще процъфтява, както казах. Ще има все повече нови идеи, по-големи концерти. Пък дай Боже, много, много изпълнители, освен Дара вече, която е на световната сцена, да има още много млади изпълнители, които да покоряват световните сцени. И БГ Радио следващия път може да го направим или в Виена, или в Будапешта, или някой готин град на Европа, защото съм сигурна, че ще събереме много, много, много хора на мястото, където се организира такъв концерт.
25: И аз така се надявам. Безкрайно ти благодаря. Пожелавам ти приятно гледане и да се насладиш на най-яките хитове, както ти каза.
26: И аз благодаря. Отново благодаря за поканата, че съм една част от БГ Радио и отивам да се наслада на готината вечер.
24: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram. Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
1: Извинявайте, вие от Холивуд ли долетяхте? Do you speak Bulgarian, actually?
2: Аз говоря малко. Ти говориш ли?
1: Аз съм си чистак българка, въобще.
2: Тя е от НАТО. Тук.
1: Мирела Илиева и Юлиан Костов, погледнете ги колко са вълшебни. Можете ли да опишете БГ Радио с три думи?
2: Българска любов незаменима.
1: Е, всеки път го правиш. Аз сега след тебе какво да кажа? БГ Радио с три думи. Вдъхновяващо. Help me! Добре, вдъхновяващо е супер. Хващаме се за вдъхновяващо и от тук пък ми идва на мен въпроса, защо е нужно БГ Радио на българските артисти?
26: Ами защото е хубаво да има една такава общност за българските артисти и място, където да е само за нас. Да може нашите си звезди да си изгряват, нашите си звезди да си блестят. И е много хубаво, че има такова място, където да си слушаш само твоето си.
2: Да, само българска музика.
1: А какво е мястото на БГ Радио във вашите дни? Защото вие изглеждате като много забързани хора с много забързано ежедневие. Къде намира то място при вас?
2: В колата. При мен, за да
26: неизменна част е, аз не слизам от моята кола, обожавам си я, обожавам да слушам музика там, така че и това е място, където мога да си се усамотя с музиката и да си се наслаждавам на пътя, така че в колата със сигурност е мястото.
2: А дори когато тя не шофира, аз шофирам, тя е в колата и пак си слушаме.
1: А коя песен много се надявате да чуете тази вечер и да пеете с цяло гърло?
26: Това, което си мислиш ли е?
2: Да.
26: Три, две, едно.
1: Банга-ранга! Жестоко, благодаря ви!
2: Мерси.
24: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram. Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио.
26: Толкова е хубаво, толкова е звездно, не вали все още, много съм щастлива. На червения килим почти до мен е Георги Любенов. Много го харесваме, много близък приятел ни е на радиото и сме ужасно щастливи, че днес празнуваме заедно с него.
4: Вижте, ако вали, ще ви върви по вода. Ако не вали, купона ще ви бъде най-добрия. Каквото и да бъде времето, това няма никакво значение за настроението, което всички очакват от БГ Радио тази вечер.
26: Кажи ми, моля те, простичък въпрос. Защо е важно БГ Радио?
4: Важно е, защото вие правите нещо, което малцина в нашата сфера, т.е. в медиите, успяват да направят. Начина, по който говорите, представяте и работите за българската музика е несравним с много от медиите на терена. Много сте напред, много имат да ви гонят. Не искам да звучи само като комплимент това, което ще кажа, но тази фабрика на вкусове, която произвежда БГ Радио, малко фабрики могат да го направят.
26: Какво място заема БГ Радио в твоя живот?
4: Много лично място. Първо заради вашия екип, заради хората, които познавам в БГ Радио, заради историята, която по един или друг начин ме е свързала мене професионално с радиото, защото аз много обичам тази медия. И заради наистина приятелската среда. Така съм свързан с вас. Много често ви слушам, много ви харесвам, а понякога даже ви и критикувам.
26: А как си представяш следващите 25 години на БГ Радио?
4: Мога да ви пожелая само вие да бъдете здрави и все така вдъхновени. Всичко останало ще се подреди. Представи за моите следващи 25 нямам, а за вашите искам да бъдат най-хубавите, каквито вие си ги желаете.
26: Много сме щастливи, че споделяме тези години с теб, тези 25 и следващите, и последващите, надявам се. Пожелавам ти една вдъхновяваща вечер.
4: Слушайте БГ Радио.
24: Броим часовете преди юбилейния концерт на БГ Радио. Следете най-интересното по БГ Радио и в официалните ни канали във Facebook и Instagram.
5: Мили приятели, скъпи слушатели, добро ени минути, започва началото на големия концерт, който всички толкова много очаквахме с нетърпение на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. За още информация, видеа и интервюта с нашите специални гости в тази специална вечер за БГ Радио и българската музика, последвайте ни във Facebook и в Instagram. За всички, с които няма да сме на площада тази вечер, очаквайте концерта по Нова телевизия на 21 юни в неделя от 8 вечерта, както и в ефира на БГ Радио отново на 21 юни отново от 8 вечерта. Аз съм Дейзи, желая ви щастлива вечер!
6: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата. Vmax. Комфорт през всеки сезон.
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
7: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
9: On Clinic. Сгрижа за вас.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
14: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
15: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
16: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
17: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
16: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
19: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: погледнем.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусова застрахователен брокер.
10: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
11: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
10: Но какво да правя?
11: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Къстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни, от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли – Facebook Базар на изкуствата.
13: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
14: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
15: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко.
16: Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
17: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
18: What did you steal?
19: Този юни.
20: Secrets.
19: Няма връщане назад.
21: People are starved for the truth.
19: От режисьора Стивън Спилбърг.
22: If you do this, there's no one doing it.
19: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
9: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

БГ Радио. Само българска музика.

0: Кичо. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или фалшива статуетка. Нося моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.